0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er ofret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det, det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radio.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn. Ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er ofret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I would say I'm Russian and I support my country.
2: Anføreren siger, at han er russer, og han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var rart.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten, ja, der har jeg altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en... sådan en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste, for at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Darlene. Dem får du her på Et Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Savers var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang, og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow-nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torrini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgennatsang. Her, der får du Tina Dickow og Emiliana

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italiensk klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde, denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

0: Donna Lewis, Oh I Love You Always Forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, taleboble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar til håndværkermesse senere i dag. Ja, det her med fredagen, det er sådan set rent tilfældigt, at det bliver trukket ud på en fredag. Og det der med håndværksmessen lidt senere i dag, den er nok også smuttet, fordi sådan er det jo altså med den kropslige kickstarter. Man ved aldrig, hvornår ens bud ligesom bliver trukket frem af den store forslagskasse. Så det kan godt være, at der har været håndværksmesse, og den nu er forbi, men ikke desto mindre, så skal vi jo stadigvæk have forslaget, som der landede nede i den der kasse. Og det er jo så altså her, at vi går fuldstændig 90'er bananas i morgenklubben med dagens kropslige kickstarter. Her, der er det nemlig Rednecks og Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Annika Aakjær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og Min Bror.

var det her med min bror. Lige før den, der stillede jeg dig dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien 10'erne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Og svaret er, at det gjorde Robin. Body Talk Part 1 er et album, hvor Robin sådan i højere grad rent musikalsk søgte endnu mere ind i klubgenren. Og med nummeret Dancing On My Own, ja, der formår hun ligesom at smelte ulykkelig kærlighed sammen med dansegulvet på klubben. Og Robin selv, hun udtalte, at det var ligesom her, hun for alvor knækkede nøden i forhold til at lave elektroniske klubbangers, der stadigvæk alligevel også var kærlighedssange. Og det skal du få et glimrende eksempel på lige her i form af, ja, nok det største hit fra Body Talk Part 1. Her, der er det nemlig Robin og Dancing On My Own.

Robin og Dancing on My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael. Og Mette, jeg går ud fra, at det er dig, der har bestilt en hjertestartersang til Michael. Så lad mig lige starte med at sige kæmpestort tillykke, Michael, med de 50 år i morgen. Det skal fejres, synes Mette, og jeg håber, at du er blevet ægte overrasket her, hvor at Mette altså har sørget for en hjertestartersang til dig. Sådan lige dagen før, der skal du få Metallica og Nothing Else Matters.

Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50-års fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestartersang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så hedder adressen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en god dag.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lagre CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstre-nedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden.

0: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm. Mit navn, det er Frederik Hvid, og det er mig, der i de næste 4 timer skal sende fredags morgenradio til lige netop dig. Og nu ved jeg godt, du sikkert tænker, hey, hey, hey, plejer I ikke at være to? Og det må I meget undskylde. Jo, vi plejer selvfølgelig at være 2 morgenværter til P4 Morgen, men Danmarks Radio, de har altså desværre kun råd til at hyre en enkelt i dag. I løbet af den første time her, jamen der skal vi se nærmere på det kommunalbestyrelsesmøde, der var i går aftes, hvor næste års budget var op til første behandling. Og så skal vi selvfølgelig forbi de regionale nyheder, og vi skal have vejr, og så skal vi bare have lidt god fredagsstemning. Det er simpelthen det, der er programmet til jer den næste time. Velkommen indenfor.

Cat's Eye med Animal. Klokken den er 12 minutter, ish, i hvert fald over 6. Og det betyder, at vi lige, eller jeg lige, tager et kig på nogle af de historier, der er på DR.dk, som er kommet i løbet af natten, hvor, ja, mange af os nok har ligget og puttet sovet lidt. Og den første, den er fra vores, ja, efterhånden tidligere venner i USA. Det Hvide Hus har nemlig trukket nomineringen af den tidligere delstatspolitibetjent fra Oklahoma, Lance Schroyer, som ny chef for den omstridte immigrationsmyndighed ICE, tilbage. Det oplyser Det Hvide Hus i en kort meddelelse, uden at begrunde beslutningen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. ICE er jo den her rimelig meget store organisation, der spiller en central rolle i præsident Donald Trumps stramninger af USA's immigrationspolitik. Men myndigheden har faktisk ikke haft en chef, der er godkendt af senatet siden 2017. Og da Trump offentliggjorde nomineringen af Lance Schroyer på Truth Social, altså hans eget sociale medie, tilbage i juni, der fremhævede han også den tidligere betjents praktiske erfaring med at få personer, der opholder sig ulovligt i USA, væk fra vores gader, som han skrev. Men valget af Lance Schroyer, det vagte altså en del overraskelse. Han er seniorrådgiver for ministeren for indrigssikkerhed, Mark Wayne Mullen. Men han har altså hverken arbejdet for ICE eller stået i spidsen for en større politimyndighed. Og det var også noget flere embedsmænd påpegede dengang. Men han skal altså heller ikke være chef i denne omgang alligevel. Så holder vi et lille break og skal tilbage til Danmark, fordi at det skal være slut med at have en helårsbolig i nogle af de byer, der er populære at bruge som ferieby, men som står tomme store dele af året. Sådan lyder det for børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF, der vil hæve bøden til 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. Det er noget, han har sagt til Jyllandsposten. Ministeren han vil sende det her lovforslag i høring på fredag. I dag, hvis du nu er nysgerrig, jamen, så er bøden for en overtrædelse af bopælspligten på maksimalt 20.000 kroner. Så hvis det her lovforslag det bliver godkendt, jamen, så bliver det jo altså en femdobling af den her bødestørrelse. Når en borger køber et hus, men vælger ikke at bo der, jamen, så er konsekvensen, at dejlige byer i smukke områder bliver til spøgelsesbyer, at den lokale købmand lukker, og at foreningsliv og naboskab simpelthen dør. Det er det, Jacob Mark har sagt til Jyllandsposten. Den daværende i den tidligere regering, social- og boligminister Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet, hun kom jo så altså også med et lignende forslag tilbage i februar. Er du mere nysgerrig på, hvad der er sket, mens du lå og snok sov, jamen så kan du springe en tur ind på DR.dk og tag dig dit eget overblik, og så kan det være, at du finder noget, du synes er spændende, som jeg ikke har nævnt her. Nu tager vi lige noget musik. En sang, der nærmest er lavet til mig i dag, det er Thomas Helmig, The One and Only.

Ja, jo, altså en af de lidt sjældnere Thomas Helmigs sange, altså mest fordi den er på engelsk, ikke fordi sangen i sig selv som sådan er sjælden, men altså klokken den er blevet 18 minutter over 6, og det ved du udmærket godt, hvad der betyder. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have mere musik, og ikke nødvendigvis, at vi skal høre somber. Det betyder det lige nøjagtigt i dag. Her kommer My Body Isn't Ready.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

faldt 3 minutter i 6:30. Og det betyder, at vi så småt giver op til de regionale nyheder. De er i dag med min søde og meget kompetente kollega, selvfølgelig Clara Al-Nasri. Frem mod dem, der skal vi have lidt svar på, hvad gør man egentlig, hvis man nu er en af dem, der ikke har lyst til at få børn? Og hvordan siger man det egentlig til blandt andet sine forældre? Det har Sofie 1998 overvejet i sangen Marianne og Henrik.

0: Klokken 6:30, og der er regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Et stykke af byåen i Rønne bliver i løbet af i dag et meget bedre sted at leve for fisk og andre dyr. Vandpleje Bornholm går nemlig her til morgen i gang med blandt andet at bygge gydebanker og lægge sten ud, så fiskene får steder at gemme sig og bedre kan overleve i åen. Og det er et vigtigt arbejde at få mere liv i byåen, siger Bjarke Borup, forperson for Vandpleje Bornholm.
3: Byåen er et godt sted for det, og dernede, hvor vi skal forbedre, der er det sådan offentligt tilgængeligt, der er en sti. Så når vi er færdige med det, og sådan noget, håber vi jo faktisk, at der er ret mange, der tager den til sig og kører ud og kigger. For der kommer jo en gydevandring for fisk her lige om lidt, når der er kommet vand nok oktober og november stykker, ikke? Og så kan alle ligesom følge lidt med.
2: Og med i arbejdet i dag er også en 6. klasse fra Paradisbakkeskolen, og håbet er, at det giver børnene en god oplevelse, siger Bjarke Borup.
3: Vi har altid haft et ønske vandpleje i Bornholm om at få integreret børn og unge mennesker i vandplejearbejdet, simpelthen for at give en større forståelse for, hvad der sker i vores åer og i vores vandmiljø. Og den forståelse får man set gennem mine øjne bedst af at stå med fingrene i suppedæsen, om det er jo bare skidespændende at se, at du kan bygge dig ud af et eller andet, og så måske der sker noget godt, som vi krydser fingre for.
2: Bøden for fusk med bopælspligten skal femdobles. Børne- og ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF vil hæve bøden til 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. Det siger han til Jyllandsposten. I dag er bøden for overtrædelse af bopælspligten på maksimalt 20.000 kroner, og det er altså en femdobling af bødens størrelse, som regeringen varsler. Når en borger køber et hus, men vælger ikke at bo der, er konsekvensen, at dejlige byer i smukke områder bliver til spøgelsesbyer, at den lokale købmand lukker, og at foreningsliv og naboskab dør, siger Jacob Mark til avisen. Den tidligere social- og boligminister Sofie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet kom med et lignende forslag i februar, og ministeren vil sende lovforslaget til høring i dag. To søstre får efter en årlang strid med kommunen lov til at bygge et anneks på adressen i Hellig Kilde i Svanike. Det er en konsekvens af en beslutning på mødet i kommunalbestyrelsen i aftes. Her valgte et klart flertal at sende sagen om annekset og en generel stramning af reglerne i bevaringsværdige områder tilbage til udvalgsbehandling. Dermed løber tiden fra kommunen, når det gælder muligheden for at lave et paragraf 14-forbud mod byggeriet. En paragraf, der giver mulighed for et forbud ind til en ny lokalplan, er i høring. Men sker det ikke, inden fristen udløber den 25. september, så vil det være tilladt at opføre annekset, da byggeriet overholder den nuværende lokalplan, det skriver administrationen i sagsfremstillingen. Først skyde med regn, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol, og efterhånden enkelte byer.
1: Du lytter til P4 Morgen.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag.

den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: til salgs blond for dig. Det er ærgerligt, men det er desværre nødvendigt. Sådan lød det fra en lang række politikere, den næste års budget i kommunen var oppe til første behandling på kommunalbestyrelsesmødet i går aftes. 20 af de 23 folkevalgte, de står bag aftalen, der blandt andet er en stribe af nedskæringer og lukker for de små biblioteker, to børnehuse, pålægger udvalgene at spare yderligere 30 kroner, når vi når frem til 2028. Men økonomien den er under pres, og derfor er vi nødt til at gøre noget, som der virker, også på den lange bane, lød det. Der var også nogle positive toner undervejs. For eksempel var der stor tilfredshed med, at det lykkedes at få næsten alle med i den her budgetaftale. Og det er godt gået, sagde Dansk Folkeparti's René Danielsen på mødet. Og samme melding kom fra Venstres gruppeformand Sebastian Berntsen.
1: Vi er rigtig glade for, at der er så mange partier, så mange medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har sat sig ind i et rum med henblik på at nedbringe underskuddet i årene frem. Der har fundet et bredt flertal bag et kompromis, der har krævet svære beslutninger. Det har også krævet svære kompromiser.
0: Socialdemokraten Anne Thomas, hun roste også viljen til samarbejde, og for hende var en af de gode takter i aftalen 2 millioner kroner til at støtte tilbud til private klubtilbud for 4. til 6. klasserne her på øen.
2: Vi er rigtig glade for alle børns Bornholm. Det giver et løft til klubberne, og det giver en mulighed for at fortsat samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, der er så vigtigt for den tidlige indsats.
0: SF's gruppeformand Andreas Grosbøl lagde også stor vægt på, at der sker en tilpasning af kommunens tilbud, så pengene i høj grad går til kvalitet frem for kvantitet. Og det er nødvendigt, når økonomien er presset, mener han.
3: Elastikken er simpelthen for stram, og det betyder, at vi får skåret ned på samtlige af vores tilbud. Og det bliver dårligere og dårligere kvalitet, der kan leveres derude. Medarbejderne bliver presset, og der bliver, som sagt, dårlig kvalitet. Så er status quo bare ikke længere godt nok.
0: Løsgænger Linda Kofod Persson og Enhedslistens to medlemmer står som de eneste uden for budgetaftalen, hvor der trods en demonstration med over 100 fremmødte inden kommunalbestyrelsesmødet ikke blev flyttet et eneste komma. Og det er uforståeligt, siger Enhedslistens Helle Munk Ravnborg på mødet. Hun mener, at besparelser rammer en række bornholmere på deres velfærd, især børnene, og uden at det er nødvendigt at få pengene til at passe.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Med det, der blev klokken altså lige godt og vel 9 minutter i 7, og det betyder, at vi lige tager et kig på vejret. Og ja, det lyder ikke udpræget godt. Jeg kan love, at det bliver først skyet med regn, men i løbet af formiddagen kommer lidt eller nogen sol, og efterhånden så vender vi altså tilbage til nogle enkelte byer. For temperaturen omkring 15 grader med en let til frisk vind fra sydvest.

Det var en som dig med Rune Rask og Hampenbergs, og sammen med selvfølgelig Blæst, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvem den sidste er. Klokken den er 7:03, og det betyder, at lige om lidt er en radioavis på vej til dig. Den kan du høre om, at i dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark. I radioavisen med Niels Christian Lang er det selvfølgelig det, du hører om, og meget mere. På vej derhen tager InXS der med Need You Tonight. Vi ses på den anden side.

0: Og så skal vi altså vinke farvel til NXS lige lidt før sangen egentlig er færdig, men det er fordi, vi skal vinke goddag til Niels Christian Lang. Her kommer Radioavisen.
1: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
3: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser en, ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
3: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at få sind i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
1: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
4: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for børn og unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR Verificere. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
6: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
7: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre.
7: Under 5%?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm. Så slog klokken 7:08. Mit navn er, som i sidste time, og som det øvrigt har været i alle mine 28 år her på planeten, Frigid. Og jeg vil bare sige, du kan allerede nu godt finde dine telefoners frem, for i løbet af den her time skal du nemlig stemme. Som regel her på P4 ville vi jo nemlig have en DJ-battle. Men fordi jeg i dag er her alene, ja, så kan jeg jo ikke rigtig konkurrere mod nogen. Så i stedet, der har jeg valgt to sange, som jeg gerne vil høre. Og så skal du egentlig bare stemme på den ene af dem. Jeg er glad, uanset hvordan det går. Men det gør vi først senere. For nu, der vil jeg bare sige velkommen til. Og hvor er det fedt, at du er her.

0: Er du derude en stolt venstremand, ja, så er jeg bange for, at der ikke er så gode nyheder på vej. I den seneste meningsmåling får partiet nemlig pryl af vælgerne, der lige nu står med sin næstlaveste vælgeropbakning i en opinionsmåling nogensinde. Til at snakke om det er nu med på en linje Niels Plum, der er formand for Venstre Bornholm. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen.
0: Niels, i den her måling kommer jo efter, at vi også har set nogle udmeldelser her lokalt den seneste uges tid. Hvorfor tror du, at medlemmer og vælgere forlader Venstre lige nu?
1: Ja, hvorfor gør de det? Det gør de jo nok, fordi at der er jo noget uro, kan man sige, i Venstre. Det har vi jo prøvet før, og så ved vi jo godt, at det altid skaber den her usikkerhed for nogen, og siger, nej, nu melder man sig ud, eller nu vil man ikke stemme på Venstre, fordi hvis de ikke kan finde ud af det, og de ikke kan ligesom blive enige. Og det er jo vores parti, der er et liberalt parti, hvor vi jo altså har lov til at være selvstændige mennesker, og derfor så er der de her udsving en gang imellem.
0: Altså, den her måling er jo sprit ny, og vi hører nogle forskellige bud på, hvorfor I går tilbage, afhængigt af, hvem af dine partifæller, man ligesom spørger. Men der er jo nogen, der peger på, at det blandt andet er fordi, at blandt andre, det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen gik imod partilinjen, da han stemte nej til gødskningsloven. Og du siger godt nok, at det er et liberalt parti, hvor man må have sine egne holdninger og sådan noget, men mener du alligevel, altså burde man have stået sammen?
1: Nej, jeg synes faktisk, at vores parti er stærkt, fordi vi har den her frihed. Altså, vi skal ikke gå hen og så blive et topstyret parti, hvor du skal bankes på plads, hvis du ikke følger partilinjen. Man har lov til det, det har man jo, som Peter Juel Jensen jo også har fremhævet flere gange. Man har jo faktisk sin grundlovsret til at stemme efter sin egen overbevisning. Ja, man har faktisk pligt til det. Så jeg synes sådan set, det er fint, og det skal vi kunne rumme, og så må vi jo indimellem tage de øretæver. Nu snakker du godt om, at der er nogen, der er meldt ud. Ja, det er der, men jeg har også hørt, at der er nogen, der har meldt sig ind. Og det kan jo også være, fordi der er nogen andre, som også kan se, at det er altså meget rart med et parti, hvor man har sin frihed.
0: Mener du, fordi at det er der har også været lidt røg om, er Troels Lund Poulsen den rette til at få Venstre tilbage på sporet?
1: Det mener jeg helt klart, han er. Og det lederteam, vi har i Venstre her i Danmark, det er jeg ganske udmærket og godt tilfreds med. Jeg synes, at det er dygtige folk, vi har, og når jeg har været til møde med dem, så har det altid været dem, jeg har kunne se som dem, der skal styre Venstre.
0: Her til sidst, Niels Plum, vil jeg bare lige høre, det er jo en ret massiv vælgerlusing, I har fået. Altså, overlever Venstre?
1: Ja, det gør vi helt klart. Og selvfølgelig får vi en vælgerlusning nu. Nu er det jo så ikke lige valg. Jeg ved godt, det er en undersøgelse. Men som du selv starter med at nævne, det er ikke den laveste, vi har haft. Og vi skal nok komme igen. Altså, ting tager tid nogle gange, og lige nu her, så er vi meget i vælten. Men jeg er ikke i tvivl om, at Venstre skal sagtens overleve. Og det skal vi jobbe på den liberale tankegang, som vi har.
0: Niels Plum, formand for Venstre Bornholm. Tak fordi, at du er med her til morgen.
1: Jamen selv tak.
0: I den seneste opinionsmåling får Venstre altså 7,1% af vælgeropbakningen og går dermed signifikant tilbage siden målingen i august, hvor de fik 9,3%. Samtidig får DF i samme opinionsmåling 14,3% af vælgeropbakningen og er dermed i denne måling dobbelt så store som Venstre.

0: til København.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du om varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, man lige har svedet under patteren.

Ja, hvis du har løftet din kammerat, din partner, din kollega, din kæreste, din kone, din mand op i luften under det her nummer, som man jo har for vane at gøre, når man hører den her sang, fordi ja, det gør de i filmen, så kan du så godt lige få sat vedkommende ned igen og få sat dig godt til rette og få gjort dig for alvor klar, fordi klokken den er 7:55, og det betyder, at der lige om lidt er regionale nyheder med Clara Al-Nasseri. Først skal vi lige forbi One Republic og Need Your Love, og så ses vi på den anden side af de regionale nyheder.

0: Så blev klokken altså 7:30, og det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der var hård kritik af aftalen om næste års budget fra løsgænger Linda Kofod Persson, da sagen var til første behandling i kommunalbestyrelsen i aftes. Og det er dels fordi hun var sat uden for døren i forhandlingerne, og fordi hun ikke er med i økonomiudvalget, hvor forhandlingerne foregik, men især fordi hun synes, der er for mange nedskæringer på området for udsatte børn, handicappede og svage ældre.
3: Når jeg kigger på det samlede produkt, så ser jeg et sted, hvor jeg synes, man virkelig er gået galt i byen, og det er på vores allermest sårbare mennesker, vores allermest socialt udsatte. Det er lukning af væresteder, det er fratagelse af psykologydelse, det er visitering af ydelser. Jeg synes, I slagter dem.
2: Men vi har taget så meget hensyn, som vi kunne i lyset af den pressede økonomi og ønsket om at opnå bred enighed. Og vi er altså gået forholdsvis forsigtigt til værks, mener Dansk Folkeparti's René Danielsson.
4: Så bliver der slagt, at vi slagter vores svageste. Og ja, der er besparelser, der rammer både de ældre, vores børn og også samfundets svageste grupper. Og jeg tror, det var budget 24, hvor vi skulle spare 100 millioner kroner. Der var vi ude i noget, hvor alle sagde, her er de faglige røde linjer. Der er vi på ingen måder i dag.
2: Et stykke af byåen i Rønne bliver i løbet af i dag et meget bedre sted at leve for fisk. Vandpleje Bornholm går nemlig her til morgen i gang med blandt andet at bygge gydebanker og lægge sten ud, så fiskene får steder at gemme sig og bedre kan overleve i åen. Og det er vigtigt for arbejde for at få mere liv i byåen, siger Bjarke Borup, forperson for Vandpleje Bornholm.
5: Byåen er et godt sted for det, og dernede, hvor vi skal forbedre, der er det sådan offentligt tilgængeligt, der er en sti. Så når vi er færdige med det, og sådan noget, håber vi jo faktisk, at der er ret mange, der tager den til sig og kører ud og kigger. For der kommer jo en gydevandring for fisk her lige om lidt, når der er kommet vand og oktober og november stykker, ikke? Og så kan alle ligesom følge lidt med.
2: Og med i arbejdet i dag er også en 6. klasse fra Paradis Bakkeskolen. Og håbet er, at det giver børnene en god oplevelse, siger Bjarke Borup.
5: Vi har altid haft et ønske Vandpleje Bornholm om at få integreret børn og unge mennesker i vandplejearbejdet. Simpelthen for at give en større forståelse for, hvad der sker i vores åer og i vores vandmiljø. Og den forståelse får man set gennem mine øjne bedst af at stå med fingrene i suppedæsen. Om det er jo bare skidespændende at se, at du kan bygge dig ud af et eller andet, og så måske der sker noget godt, som vi krydser fingre for.
2: Og åløbet, som i dag bliver forbedret, er det stykke, som løber bag Uno X-tanken i Rønne. Først skyet med regn, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol og efterhånden enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader.
6: P4 morgen.

Pink med What About Us. Klokken den er 37 minutter over 7, eller 7 minutter over 7:30. Og det er nu, du godt kan begynde at gøre dig klar derude. Dig, der lytter med. For lige om lidt, der kommer den DJ-battle, som jo ikke er en DJ-battle, men som bare er mig, der har taget to sange med, jeg godt kan lide. Og som du så også skal være med til at stemme på, hvad for en du helst vil høre i sin fulde længde. Det er noget, du skal gøre på din mobilos, så den kan du godt begynde at finde frem allerede. Og som noget sådan rimelig nyt, så kan du også stemme i det og lyd af dem, hvis du lytter med der. Mere om det lige om lidt efter, at Christoffer er med ringer om natten.

0: Så, Bornholm. Så er det altså ved at være nu.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er nemlig lige præcis det, det er. Altså to sange, en venner. Og som regel, så er vi jo to mennesker, der ligesom har taget en sang med hver, og sådan lidt skal slås om det. Men fordi jeg i dag er alene, jamen så har jeg valgt to sange, som jeg gerne vil høre begge to, så jeg er glad lige meget, hvem der vinder. Og jeg har valgt det inden for temaet Fredes Fede Fredag. Det er nemlig to sange, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg bare gerne vil høre begge to. Men det kan jeg jo desværre ikke få lov til. Så det betyder altså, at du skal stemme på, hvilken en af mine to sange, du godt kunne tænke dig at høre. Og lad os da bare få kastet os ud i at høre et klip af den første sang.

0: Det er så godt, det der kommer nu.
1: La, la, la, la, la, la.
0: Ja, det er altså Elton Johns 1972 pop-rock nummer Crocodile Rock. En sang, jeg er helt vild med, som jeg synes faktisk er et virkelig fantastisk nummer, for den har en god rytme, den har en lidt sjov tekst. Og så er Elton John jo bare helt igennem fantastisk. Den er selvfølgelig også skrevet af Bernie Taupin, Elton Johns makker igennem. Ja, stort set hele hans karriere, nærmest jo i hvert fald. Selvom det jo faktisk er en sang, som Elton John ikke selv er så glad for. Det udtalte han tilbage i 21, da han skulle på sin Farewell Yellow Brick Road, altså sådan lidt hans farvel-turné. Der udtalte han jo faktisk, at Crocodile Rock var skrevet sådan lidt som en joke på en generisk pop-rock-sang, og at han faktisk ikke var så glad for at spille den mere. Men det betyder ikke, at vi andre jo ikke kan nyde den. Jeg er i hvert fald helt vild med den. Men den skal jo have en modkonkurrent. Og det er, der har jeg så valgt, at der tager vi lige tilbage til Danmark. Den kommer her.

0: Ja, det er selvfølgelig. Måske kan du høre de Nephews Bazooka fra deres album USA DSB, der udkom tilbage i 2004. En anden sang, jeg altså er helt vild med, fordi den blander jo den helt traditionelle Nephew-lyd med deres danske, engelske tekster, og jeg synes bare, den er helt fantastisk, og jeg synes, guitaren er god i den. Jeg synes, trommerne rammes fuldstændig, som de skal. Nå, nu har jeg solgt begge sange til dig. Det, du så skal gøre nu, det er at hive dine mobilers op i lommen. Så skal du sende en besked til 1212, og så skal du starte med BH og et mellemrum. Og har du lyst til at høre Crocodile Rock med Elton John i fuld længde, så skal du skrive et ettal i beskeden. Har du lyst til at høre Nephews Bazooka, så skal du skrive et total i beskeden. Altså 1212, BH og et mellemrum, 1 for Crocodile Rock, 2 for Bazooka. Hvis du sidder og lytter med på det, jeg lyd, så skal du lige nu bare åbne appen, gå ind på B4 Bornholm, der hvor du altså hører det, og der så kan du simpelthen sådan se, når der er en afstemning live i gang, og der kan du så trykke på enten Bazooka med Nephew eller Crocodile Rock, alt efter hvad for en du gerne vil høre. Det er det, der skal ske nu. Jeg tager en stilling efter lidt musik, og så glæder jeg mig til at se, hvad for en I godt kunne tænke jer at høre i fuld længde.
1: Så er det tid til DJ Battle.

Jamie Miller med Baby Doll. Nå, Bornholm, I har været i gang med at stemme, både i app og over sms. Og vi er nu kommet her til, hvor jeg skal afsløre, hvilken sang, som jeg selv har valgt, der har vundet. En af de to, jeg har valgt. Og der kan jeg sige, at det bliver rimelig overbevisende, men vinderen er... Ja, det ville virke bedre, hvis jeg havde en rigtig tromme med i studiet, men det vi skal høre, det er Crocodile Rock med LT.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde den her på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
6: Det er slet ikke akavet, jo.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Og i DR-lyd.
3: Og med det blev klokken 8:08, og det betyder, at vi lige tager et kig på vejret. Men det er heldigvis ikke mig, der skal gøre det i dag. Det er væsentligt mere kompetent mand, der får lov til det. Godmorgen til dig, Simon Brix. Hvad er det, det er?
9: Og tak for den pæne introduktion.
3: Jamen, det er klart. Jamen, altså...
9: At blive kaldt kompetent er altid en god start på en hver samtale, i hvert fald.
3: Jamen, jeg ved jo. Jeg har jo fået at vide, man må ikke løbe i radioen. Så det var jeg jo nødt til. Nødt til også at være ærlig.
9: Men her til morgen, der tror jeg, at de fleste bornholmere selv har konstateret, at vi i hvert fald startede ud med et ordentligt omgang regnvejr, der lige skulle forbi os først, og det er efterhånden også trukket forbi. Men der er altså nok flere byer, der dukker op i løbet af dagen, så du skal nok ikke lægge den her paraply eller regnjakke for langt væk. Jeg vil måske sågar tage den med, fordi det kan altså sagtens være sådan en dag, hvor der dukker byer op de fleste af de kommende timer, som dagen den altså rummer. Der vil også være temperaturer, der får lov til at kravle en lille smule opad. Lige nu der ligger vi jo sådan på et niveau de fleste steder rundt på øen. Ganske pænt, sådan 14-15 grader ude på eftermiddagstimerne. Ja, der er vi nok oppe på en 16-17 stykker, så der er altså lidt mere varme at hente. Men du mærker nok også vinden på det tidspunkt, også stadigvæk fra en sydvestlig kant. Og så mange steder, så kan vi altså godt ude langs kysterne komme op på sådan en 10-11 meter i sekundet. Altså sådan en jævn til frisk vind.

0: På øen, der er der nok lidt mere stille og roligt. Der forventer jeg sådan en 3-4 meter i sekundet. Altså sådan en let til ja, svag vind de fleste steder.
1: Må jeg lige høre, Simon, hvad med altså weekenden nu? Det lyder jo ikke sådan udbredet godt op af vores eftermiddag nu. Weekenden, bliver det bedre?
0: I morgen lørdag, der ser det ud til, at vi er nok af dem, der får mindst regn. Der er stadigvæk byer, der dukker op, men jeg forventer ikke, at mange af dem de kommer forbi os. Så det er nok de fleste andre steder i landet, vi altså kan høre i den landsdækkende radiovis, at der er en risiko for dem. Men overskyet ser det altså ud til at blive det meste af dagen. Så kigger vi på søndagen, og der er altså sådan en god blanding af både byer, men den får altså lov til at slutte med en del sol. Så jeg tror egentlig, det bliver en ganske pæn omgang, når vi lige er kommet forbi de værste af byerne i løbet af formiddagen. Og weekenden igennem generelt set, så er der altså temperaturniveau lignende, hvad vi har i dag. Så ikke den store forandring der.
1: Jamen tak for det, Simon Brix. Hvad er det her i DR? Må du have en god weekend?
0: Tak, og i lige måde.
1: Ja, mange tak, Simon.

Venstre har ifølge en ny meningsmåling mistet næsten en fjerdedel af sine vælgere siden august. Radioavisen med Niels Christian Lang ser på den fortsatte nedtur, og det er her klokken 8. Det er om lige godt og vel 3 minutter. Før vi når derhen, så skal vi lige forbi Lasse Skriver med Everyday Life, og så ses vi på den anden side af radioavisen.

0: Klokken er 8.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor 5 af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinionen nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skulder, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gjølmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og det DNA igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen det betyder, at der har været fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til for, at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gjølmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er det ikke modstandere af teknologien med at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet danske landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl.
6: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
6: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, og på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm. Klokken den har nu passeret 8, og er lidt mere præcist 8 minutter over. Mit navn er Frederik Hvid, og det er mig, der skal levere til din radio de næste 2 timer. Og i løbet af den kommende time, vi lige har taget hul på nu, ja, så skal vi kigge lidt på vandplejen her i Rønne. For her i byen, der kan fisk og andre dyr se frem til bedre leveforhold. Og det kan du høre mere om, hvorfor, lige om lidt. Men for nu, der vil jeg bare sige velkommen til. Og hvor er det bare dejligt, at du er her.

0: Malte Ebert, sæt det fri. I Rønne kan fisk og andre dyr i byåen se frem til bedre leveforhold. For vandplejeren Bornholm går i dag i gang med blandt andet at bygge gydebanker og lægge sten ud, så fiskene de lige får nogle steder at gemme sig, og så derfor bedre kan overleve i åen. Der er flere steder på øen, hvor vandløbene nemlig ikke har det særlig godt, når man måler på, hvor mange fisk der er per meter vandløb, og byåen i Rønne er altså en af dem. Og reporter Emilie Ryberg-Rabing, nu skal vi se lidt nærmere på det stykke af byåen, som ligger bag ved Sportdress sammen med dig.
1: Det skal vi nemlig. Og her ved åen, der har jeg placeret mig et rigtig godt sted, fordi lige nu der står jeg faktisk og kigger på det, jeg kan forstå, at man kalder en bunke gydegrus. Og det er faktisk også det, der skal bruges i dag, når hele det her projekt med at bygge gydebanker, når de skal bygges op, det er faktisk det, der skal bruges. Og det er ikke noget, jeg sådan er ekspert på, men jeg har til gengæld fået Bjarke Borup med, og han er formand for Vandpleje Bornholm. Og Bjarke, nu er det sådan her, at I skal snart i gang med at bygge til her i åløbet. Hvad er det sådan helt præcist, I skal lave?
2: Vi skal lave 4 gydebanker på et stræk af 200 meter. De bliver 10 meter stykket og 20 meter høje. Så skal vi udlægge nogle skjulesten, og det man kalder dødt ved, det vil altså sige nogle træstammer, der skal placeres i vandet, for ligesom agere skjulesteder og madkasse til de kommende fiskegenerationer.
1: Og når vi står her ved åen, hvorfor er det så lige netop, at det er her, I vælger at gøre det?
2: Vi var på noget åbesikkelse for et par år siden, hvor også havde Rune Hylby med fra den sjællandske grusbande. Og det her er et oplagt sted, fordi det er en manipuleret å, nedgravet og kører ikke normalt. Men den kunne godt mangle lidt forbedringer i forhold til løs skydegrus og nogle skjulesten. Og så kunne vi få lov. Så når de ting sådan ligesom spiller sammen, vi har nogle bestandsanalyser, som der siger, at der var nogle fisk i åen, men slet ikke i forhold til potentialet, så lægger den lige til højre benet, at det er et sted, man forbedrer. Og så er det så relativt nemt at komme til.
1: Og med det her projekt med de her gydebanker, der skal bygges op, hvad er det så gerne, I vil have ud af dagen i dag?
2: Altså en fest. Altså, det er længe siden, da vi har bygget gydebanker på Bornholm, så det skal vi fejre, og vi skal have skete af fra Nexus-skolen med. Det er jo også en fest. Og så er det jo bare faktisk en lille bitte fli af noget håb at forbedre et stykke natur. Og forhåbentlig bliver det jo så godt, så man kan komme herud, hvis man bor i nærheden, gå langs åen og se nogle fisk, der gyder om en måneds tid eller to.
1: Og nu siger du selv, at I faktisk får noget hjælp her i dag. Det er nemlig en folkeskoleklasse. Hvad håber du på, at de vil få ud af at hjælpe til her i dag?
2: En større forståelse af, hvordan et vandløb fungerer, naturen, og så skal vi snakke lidt om de forskellige dyr, der faktisk bor i en å. Fordi mange gange, så ser vi jo bare et stykke vand, uden sådan at tænke over, hvad det er. Så tænker, hvis vi kan plante et lille bitte frø, så er der jo chance for, at det er nogle små nye miljøaktivister, som der kommer ud af det.
1: Jamen, Bjarke Borup, formand for Vandpleje Bornholm, god fornøjelse, og så må vi se, hvordan det kommer til at gå i dag.
2: Tak for det.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

Miley Cyrus, End of the World. Klokken den er 8:55, og det betyder, at lige om lidt er lagt op til endnu en gang regionale nyheder. Selvfølgelig stadig med Clara Al-Nassari. Først skal vi lige nå et lille stykke melodi mere. Her er The New Radicals med You Get What You Give. Vi ses på den anden side af de regionale nyheder.

0: Så kan du altså godt lægge dig i selen og slå dine lyttelapper helt ud, for det er nemlig blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står Venstre til at få 7,1% af stemmerne. Og hvis det var virkelighed, ville partiet være det mindste parti i blå blok. Ifølge Venstre Bornholm formand Niels Plum, så handler tilbagegangen blandt andet om balladen om gødsningsloven, hvor 5 partimedlemmer gik mod Venstres partilinje.
3: Der er jo noget uro, kan man sige, i Venstre. Det har vi jo prøvet før, og så ved vi jo godt, at det altid skaber den her usikkerhed for nogen, og siger, nej, nu melder man sig ud, eller nu vil man ikke stemme på Venstre, fordi hvis de ikke kan finde ud af det, og de ikke kan ligesom blive enige.
2: Venstre står lige nu med sin næstlaveste vælgeropbakning i en opinionsmåling nogensinde. Og på trods af den interne uro, som gødsningsloven har skabt, efter blandt andre Peter Juel Jensen gik imod partilinjen, da han stemte nej, så mener Niels Plum stadigvæk, at det var det rigtige at gøre.
3: Nej, jeg synes faktisk, at vores parti er stærkt, fordi vi har den her frihed. Altså, vi skal ikke gå hen og så blive et topstyret parti, hvor du skal bankes på plads, hvis du ikke følger partilinjen. Man har lov til det, det har man jo, som Peter Juel Jensen jo også har fremhævet flere gange. Man har jo faktisk sin grundlovsret til at stemme efter sin egen overbevisning. Ja, man har faktisk pligt til det. Så jeg synes sådan set, det er fint, og det skal vi kunne rumme, og så må vi jo indimellem tage de øretæver.
2: 20 ud af 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen står fast på aftalen om næste års budget, selvom der er nedskæringer og lukninger på vej. Bornholm er under pres på grund af dårlig økonomi, og det kræver desværre forandringer, lyder argumentet på gårsdagens KB-møde. Men Enhedslisten finder det unødvendigt, når man samtidig har råd til at bygge et nyt børnehus i Allinge, fortæller gruppeformand Morten Riis.
4: I har foretaget nogle ret store strukturelle beslutninger her. At lukke 5 biblioteker, som har et meget, meget lille driftsbudget, og lukke 2 børnehaver. Det synes vi er meget dumt, samtidig med, at man vil lave en investering i Allinge Børnehus, som er mere end 20 millioner kroner dyrere end at renovere den eksisterende.
2: Men det er en dårlig idé at bruge pengene på at bevare det eksisterende, i stedet for at bruge det på personale og blive ved med at smøre pengene mere og mere tyndt ud, mener SF's Andreas Rosbøl.
5: Vi står på, at vi er nødt til at fokusere vores ressourcer, når de er så mangelfulde, som de er med den økonomi, vi har på Bornholm. Der støtter vi os til en undersøgelse, der er lavet af Dansk Psykologforening, hvor de spurgte alle PPR-psykologer, altså dem, der arbejder i skole og dagtilbud, hvad er den største udfordring for vores børn? Svaret var dårlig normering.
2: Først skyde med regn, men i løbet af formiddagen kommer lidt eller nogen sol, og efter hånden enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer.
1: P4 letter hele vejen.

Sarah Larsson med Lush Live. For mens øens venstrefolk i dag er stået op til noget af en seriøs vælgerlusing i den seneste opinionsmåling, så er historien måske lidt en anden for nogle af deres blå bloks kammerater. Du kan høre hvorfor og om hvem lige om lidt. Først skal vi lige have hugget om forfra sårbare. For

0: Mens øens venstrefolk i dag nok er stået op til en seriøs vælgerlusing efter den seneste opinionsmåling, så kunne man måske godt forestille sig, at fredagshumøret har fået noget af et nyk opad hos DF'erne. I meningsmålingen får DF nemlig 14,3% af vælgeropbakningen og bliver dermed det største parti i blå blok. Til at tale lidt om det, kan jeg nu sige godmorgen til dig, René Danielsson, kommunalbestyrelsesmedlem her på Bornholm.
1: Godmorgen.
0: René, hvordan har du det oven på den her opinionsmåling?
1: Nå, altså, det er jo selvfølgelig rart, men jeg har også været med så længe efterhånden, at jeg ved, at for at citere min formand, at det går op og ned i showbiz. Så hvad der kommer hurtigt, kan også godt forsvinde hurtigt igen.
0: Det går nemlig op og ned i showbiz. Lige nu, der går det op for jer. Hvorfor tror du, at Dansk Folkeparti ser den her fremgang i den seneste måling?
1: Er der hul igennem?
0: Ja,
1: undskyld, Frederik. Jeg tror lige, der var en på linjen.
0: Nå, ved du hvad, vi prøver lige igen. Du sagde nemlig, det går op og ned i showbiz. Hvorfor tror du, at Dansk Folkeparti ser den her fremgang i den seneste måling?
1: Nå, men det tror jeg, altså er politisk. Der er selvfølgelig en politisk årsag. Jeg tror sådan set, at der er en del af danskerne, der efterhånden har erkendt, at hvis vi skal have gjort noget ved vores udlændingepolitik, så er der et reelt parti, der gerne vil og tør. Og så er der selvfølgelig vores higen efter, at danskerne skal have råd til en hverdag, hvor man ikke skal brandbeskattes, og sådan set have råd til at kunne komme til og fra arbejde og få noget ordentligt mad at spise. Det tror jeg er en af de to sådan, hovedprioriteter.
0: Hvad vil I så gøre for fremtiden sådan at fortsat holde fast i de her vælgere? Det ser ud til, at der er begyndt at strømme lidt til jer.
1: Nå, men altså, man kan sige, det er jo klart, hvis regeringen eller nogle af vores andre kollegaer rent faktisk begynder at levere på nogle af de ting, som vi ligesom har budt ind på, så kan vi jo ikke tale os fra, at der er nok noget af den opbakning, der så vil sive den anden vej. Men det vigtigste må alt andet lige være resultaterne, om så Dansk Folkeparti ender på 11, 12, 13, 14 eller 15%, er måske i virkeligheden mindre vigtigt, så længe bliver det, vi ønsker på sigt.
0: Der er jo stadig lang tid til næste folketingsvalg, René, men giver det her lidt en tro på, at der virkelig bliver vendt lidt op og ned på blå blok måske, og at det til næste folketingsvalg bliver der står med en statsministerkandidat?
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis du spørger mig, hvem der vil være den bedste statsminister, så vil jeg jo til enhver tid sige Morten Messerschmidt. Men jeg er ikke sikker på, at mine blå kollegaer har samme varme følelser for Morten som jeg. Og jeg tænker, at det vil være lidt utidigt, hvis det er et simpelt kommunalbestyrelsesmedlem, der skal blande sig i den diskussion. Først og fremmest handler det for mig om, at vi får en borgerlig regering, og så må dem inde på Slotsholmen selv slås om, hvem der skal sidde for bordenden. Det gider jeg ikke blande mig i.
0: René Danielsson, kommunalbestyrelsesmedlem her på Bornholm for Dansk Folkeparti. Tak fordi du ville være med her til morgen, og have en god weekend.
1: Ja, lige mod du.
0: Mange tak. DF får i opinionsmåling altså som sagt 14,3% af vælgeropbakningen og er dermed i denne måling dobbelt så store som Venstre, da Venstre nemlig i samme måling får 7,1% af vælgeropbakningen og dermed altså går markant tilbage siden den måling, der var sidst i august, hvor de fik 9,3%.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.
3: Og med det blev klokken 10 minutter i 9. Lige om lidt, der tager vi altså lige et kig på vejret. Det gør vi efter Soft Cell med Tainted Love.

Og med det blev klokken altså 8:08, og ja, præcis som jeg lovede, så tager vi lige et kig på dagens vejr. Og der kan jeg fortælle, at det er altså her først på dagen, som vi jo stadigvæk er, bliver skyet med regn. I løbet af formiddagen, der kan der dog komme lidt eller nogen sol. Men efterhånden, som det begynder at blive lidt senere på eftermiddagen, der kommer der altså igen enkelte byger. Vi får temperaturer lige omkring de 15 grader med lidt til frisk vind fra sydvest. Og når dag bliver til aften og aften til nat, jamen så bliver det med vekslende skydække og enkelte byger. Men stadig dog temperaturer omkring de 15 grader og stadigvæk en lidt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det er det, I har at se frem til med vejret i dag. Det, I kan se frem til i radioen lige nu, det er Eric Jane. Og her kommer sidestik.

Venstre ville miste mere end en fjerdedel af sine vælgere i forhold til valget tilbage i marts, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Og det kan blive meget værre, men det kan du høre om i radioavisen kl. 9 lige om lidt, og det er med Niels Christian Lang. Før vi når derhen, så skal vi lige forbi Michael Jackson med The Way You Make Me Feel. Og så ses vi bare på den anden side af radioavisen.

0: Så klokken vil være 9, og det er tid til en radioavis med Niels Christian Lang. Vi ses på den anden side.
1: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstårligste meningsmåling, som Opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
2: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
1: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
3: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
6: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
7: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
8: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
9: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til en interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt er der nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom det om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret lagt sammen af Erling Thisted.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad du gør. Klokken den er blevet 9 minutter over 9. Og det betyder, at jeg er nødt til, hvad jeg skal sige. God formiddag, Bornholm. Cirka en time tilbage af, hvad vi har i P4 Morgen for i dag. Og mit navn, det er Frederik Hvid. Og det er mig, der ligesom skal... Ja, det er mig, du skal høre på i den time. Og i løbet af timen, jamen der skal vi tilbage til byåen i Rønne, hvor vi har... Hvor vi faktisk også var i sidste time, hvor live-reporter Emilie Ryberg Rabeck er nede, fordi at der skal gøres noget for fiskene i netop byåen. Hvad hun laver helt præcist, jamen det kan du høre mere om lige om lidt. For nu der vil jeg bare sige velkommen til, og hvor er det dejligt, at du har valgt at bruge din morgen i selskab med mig. Det er jeg rigtig glad for.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med White Awake. 6. af for partiesparkeskolen i Nexø. De har draget den lange vej fra Nexø til Rønne og lige nu i gang med at hjælpe fiskene i byåen i Rønne til at få bedre leveforhold. Det sker i samarbejde med Vandpleje Bornholm, som har lavet målinger, der har vist, at der ikke er nok fisk per meter vandløb. Eleverne skal blandt andet hjælpe til med at bygge gydebanker og lægge sådan skjulesten ud, altså så fiskene de får nogle steder at gemme sig, og altså derfor bedre kan overleve i åen. Vores reporter Emilie Ryberg-Rabæk var i sidste time nede ved byåen, og det er hun stadig.
1: Ja, og der er altså rigtig godt gang i den her ved åen i Rønne. Lige nu er der en mand nede i åen for at fange fisk, og der er også allerede blevet fanget godt med forskellige fisk. Og lige nu der står jeg faktisk og stiger på sådan en halvlang ål, der svømmer rundt nede i en kasse. Og det er egentlig ret utroligt, at sådan noget, det findes i sådan nogle små... Hov, nej, nu hoppede den ud! Nej, vi skal lige have den op i kassen igen. Så... Ej, undskyld, det er altså meget spændende det her. Den er på vej ned i åen igen. Okay, de har fået fat i den. Nå, det skal ikke handle mere om ålen, fordi jeg har faktisk fået fat i en elev fra 6. A på Partiesparkeskolen i Nexø. Og det er Willum Dyremose Stemann. Og Willum, lige væk fra åleshowet her. Hvad glæder du dig mest til at lave i dag?
2: Det er at kunne hjælpe ørerne med at lave nogle gemmesteder til dem, når de skal op og yngle i åen.
1: Nu har vi lige set den her ål sprælle rundt på jorden. Jeg tror faktisk også, den, ja, den faldt ned i åen igen. Nå, den er blevet sat fri. Hvad tror du, at I kommer til at finde hernede i åen af fisk?
2: Små babyødder måske, og måske også nogle flere ål.
1: Altså ligesom dem, vi har kigget på oppe i den røde kasse der?
2: Ja.
1: Og Willum, nu er det jo sådan her, at I skal være med til at bygge de her gydebanker, så fiskene de har et sted, de kan gemme sig og have et sted at yngle. Hvorfor tror du, at det er så vigtigt, at I kan være med til at hjælpe de her fisk med at leve i åen?
2: Jamen, det er så, at der ikke er nogen, der kan komme op og fange dem, hvis de nu er op og yngle, og så prøve at fange dem, så de har nogle steder at gemme sig, og de kan være sig selv.
1: Ja. Det hørte I altså her, og vi har fået styr på ålesituationen igen. Og så tror jeg, vi takker af her med Willum Dyremose Stemann fra Rønne Å.
0: Det var altså noget af det, der er ved at ske nede ved byåen i Rønne i dag. Det, der sker i Radio P4 Bornholm, P4 Morgen lige nu, det er Owl City. Og Matthew, det er et langt navn, det der Matthew Thiessen. Ja, det bliver bedre til en anden gang. Den kommer i hvert fald her med Fireflies.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

Det var Nick & Jay med KBH. Klokken den er blevet 9:55. Og for absolut sidste gang i dag, der får jeg lov til at sige lige om lidt, der er det regionale nyheder med Clara Al-Nassari. Frem mod dem, selvfølgelig, I har gættet det, mere musik. Det kan jo være, at du kender den og har tænkt, det er Depeche Mode. Og så har du fuldstændig ret. Her kommer Enjoy the Silence.

0: Klokken er 9:30. Og mens vi lige venter på, at Clara kommer, der var de.
1: Dansk Folkeparti vil blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok, hvis der var valg til Folketinget i dag. I hvert fald, hvis man skal tro på den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det glæder René Danielsson, kommunalbestyrelsesmedlem fra Dansk Folkeparti, selvom han tager målingen med en vis skepsis.
2: Det er selvfølgelig rart, men jeg har også været med så længe efterhånden, at jeg ved, at for at citere min formand, at det går op og ned i showbiz. Så hvad der kommer hurtigt, kan også godt forsvinde hurtigt igen.
1: Og René Danielsson er ikke selv i tvivl om, hvad det er, der får flere vælgere til at rykke sig over til Dansk Folkeparti.
2: Der er en del af danskerne, der efterhånden har erkendt, at hvis vi skal have gjort noget ved vores udlændingepolitik, så er der et reelt parti, der gerne vil og tør. Og så er der selvfølgelig vores higen efter at danskerne skal have råd til en hverdag, hvor man ikke skal brandbeskattes, og sådan set have råd til at kunne komme til og fra arbejde og få noget ordentligt mad at spise. Det tror jeg er en af de to sådan, hovedprioriteter.
1: Og Dansk Folkeparti får i opinionsmålingen 14,3% af vælgeropbakningen, og dermed i den her måling dobbelt så store som Venstre. 20 ud af 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen står fast på aftalen om næste års budget, selvom der er nedskæringer og lukninger på vej. Bornholm er under pres på grund af dårlig økonomi, og det kræver desværre forandringer, lyder argumentet på gårsdagens KB-møde. Men Enhedslisten finder det unødvendigt, når man samtidig har råd til at bygge et nyt børnehus i Allinge, fortæller gruppeformand Morten Ries.
3: I har foretaget nogle ret store strukturelle beslutninger her. At lukke 5 biblioteker, som har et meget, meget lille driftsbudget, og lukke 2 børnehaver. Det synes vi er meget dumt, samtidig med, at man vil lave en investering i Allinge Børnehus, som er mere end 20 millioner kroner dyrere end at renovere den eksisterende.
1: Men det er en dårlig idé at bruge pengene på at bevare det eksisterende, i stedet for at bruge penge på personale og blive ved med at smøre pengene mere og mere tyndt ud, mener SF's Andreas Skrosbøl.
4: Vi står på, at vi er nødt til at fokusere vores ressourcer, når de er så mangelfulde, som de er med den økonomi, vi har på Bornholm. Der støtter vi os til en undersøgelse, der er lavet af Dansk Psykologforening, hvor de spurgte alle PPR-psykologer, altså dem, der arbejder i skole og dagtilbud, hvad er den største udfordring for vores børn? Svaret var dårlig normering.
1: Først skydevejr med regn, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol, og efterhånden enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest.

Alex Warren, Passenger. Jeg ved ikke, men noget af det første, jeg gør, både når jeg møder på arbejde, når jeg står op om morgenen, det er, jeg kigger altid lige på DR.dk for lige at se, skulle der være sket et eller andet spændende, som jeg lige er gået glip af, fordi jeg absolut skulle sove, eller jeg bare lige har mistet det seneste par dage. Og da jeg faldet over en artikel, jeg synes i hvert fald er ret spændende, den handler nemlig om det britiske kongehus. Og den ret simple strategi, de har, når der udkommer bøger med rygter og anklager om de kongelige, for det gør der jo. Alle snakker jo om dem, også særligt i England. Men deres strategi er jo bare, man siger ingenting. Men det har prinsesse Dianas bror simpelthen lavet lidt om på at få Buckingham Palace til at lige at lave en sjælden undtagelse. For Charles Spencer, som Dianas bror hedder, udgiver nemlig i næste uge en ny bog om sin søster, hvor han lover at fortælle sandheden om, hvem Diana virkelig var. Og i bogen, der kommer han med sådan en ret opsigtsvækkende anklage mod hendes eksmand, altså ham, der nu er kong Charles. Og det ved man, fordi at Daily Mail har udgivet de første sådan et par uddrag for bogen. Men den her opsigtsvækkende kommentar eller hævdelse, det er, at Spencer skriver, at blandt andet, at Charles få dage efter Diana stod i 1997, sagde kong Charles til Spencer, bare rolig, vi glemmer hende snart. Det er en kommentar, der skulle have faldet under et skænderi om Dianas begravelse. Charles Spencer ønskede nemlig ikke, at hendes to sønner, altså prins William og prins Harry, skulle gå med bag deres mors kiste gennem Londons gader, fordi William dengang var 15, og Harry bare var 12, og Spencer mente altså ikke, at Diana selv ville have ønsket, at drengene skulle udsættes for det. Men som de berømte billeder fra begravelsen viser, ja, så endte begge sønner jo altså med at gå med i det her optog. Som sagt, altså, det er bare noget af det, der jo kommer til at stå i den her bog, og også bare noget af det, der står i artiklen. Hvis du vil læse hele artiklen, jamen så kan du gå ind på dr.dk, og så skråstrej nyheder, og så skråstrej udland, så ligger den som en af de øverste. Jeg synes, det er meget spændende, men jeg synes også, at alt det om de royale generelt er spændende. Den nye bog udkommer i næste uge. Den har titlen Svansang, og det er altså Charles Spencer, der vil fortælle historien om Diana fra sit eget perspektiv her 29 år efter hendes død i Paris. Her kommer Tears for 80. Det kan du nok allerede høre. Everybody wants to rule the world.

Og vi springer fra USA og direkte her tilbage til landet. Det er nemlig Lucas Graham, vi lytter til som det næste. Her kommer Before You Go.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: Ja, men det blev klokken altså 11 minutter i

Og med det, ja, så blev det jo altså for sidste gang for mig i dag værtid. Og ja, I har hørt det nogle gange efterhånden. Det bliver altså fortsat her på dag, først på dagen, først skyet med regn. I løbet af formiddagen, og når jeg kigger ud af vinduet, kan jeg også se, at den er på vej, fordi der kan altså komme lidt eller nogen sol, men efterhånden, som det bliver lidt senere igen, ja, der kommer altså efterhånden enkelte byer. Vi får temperaturer omkring 15 grader, men lidt til frisk vind fra sydvest. Og i aften og i nat, det bliver med vekslende skydække og enkelte byer med temperaturer omkring 15 grader, men lidt til frisk vind fra sydvest.

Veronica Maggio med, ja, Mondags Barn. Det var så godt, jeg lige kunne gøre det. Men det blev klokken 9:54, og det betyder, at der lige om lidt er en radioavis. Og på den anden side af radioavisen, ja, der er der simpelthen formiddag på 4'eren. Og i dag, der har Louise sendt Mads en tur på bænken, og ind som medvært i formiddag på 4'eren kommer i stedet Søren Vester. Og både Louise og Søren, de lover altså at sende dig godt på vej mod weekend med godt humør, en quiz, en omgang arbejdsbummer og meget, meget mere. Og med det, jamen der skal jeg sige tak for i dag. Det har været som altid en fornøjelse at sende radio til lige nøjagtig dig. Og så er der ikke så meget tilbage andet end at sige, have en rigtig god fredag, og selvfølgelig en rigtig god weekend. Frem mod radioavisen kommer her Lewis Capaldi med Survive.

0: Så bliver klokken 10, og det er tid til en radioavis. God weekend.
1: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega... Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Du kan finde hele meningsmålingen på dr.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnummerne til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til formiddag på 4'eren.

0: Det er Rushinski.
1: Ja, Mads han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi, er formand for Borgerforeningen i Thise, står for det lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kamera. Hej Søren.
2: God formiddag, Louise.
1: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
2: Det har jeg også.
1: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
2: Altså, det må jeg godt fortælle.
1: Ja, det må jeg godt.
2: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
1: Ja, for dig.
2: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, at det her, det rammer bare rent ind.
1: Ja.
2: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme ved bordet, hvad drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med linje 3.
1: Ja, og jeg havde jo
2: man sin målgruppe, eller hvad?
1: Det gjorde du i hvert fald.
2: Og hvad kommer Louise med?
1: Jeg kommer med
2: Queens. Hun tager
1: Queens
2: fra højeste
1: hylde. Do they know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
2: Og men det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen. Men
1: nej.
2: Det er jo bare, altså, bedste bliver kørt over et rensdyr, hvor jeg synes, at
1: du vandt stort, Søren, det kan vi lige så godt sige, som jeg.
2: Men
1: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og linje 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
2: Åh, tak.
1: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig, noget du er faldet over. Vi skal til Thise.
2: Mm.
1: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekend. Lyder det ikke meget godt?
2: Jo.
1: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
2: Nej, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'en, det er en ren hyggeklub.
1: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her
3: er formiddag på 4'en.

0: Hvordan er jeg nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... arbejde.
0: Det er godt. God arbejde.
2: Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Det man skal prøve. Det er mere end at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der har altid, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak. Altså, vi må prøve. Der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt. Det gør det så samtidig, skal jeg lidt om. Men så skal, jeg tror faktisk noget af det, at jeg er allerbedst til det at rette fejl.
2: Ja.
3: Altså, og det er, som håndværker, så er det jo nok en af de største kundskaber, man kan have, det er at vide, at man kommer altid til at rette. Altså, du kan ikke lave det perfekt.
2: Den kommer ikke til at sidde i skabet.
3: Nej, og jeg tror, det er det, der, jeg har lært det allermest i haven, at det er altid en proces. Der kommer en ny sæson, der kommer noget, der skal rettes til, der er noget, der skal passes, der er noget, der skal hjælpes. Og så er der ikke andet end at bare møde op med frisk hoved, og så prøve at se, hvad man kan gøre.
2: Du nævner processen. Du har jo taget os alle sammen med i processen omkring renoveringen af det her gigantiske sommerhus i Akker. Men Søren, hvad laver du egentlig, når du ikke renoverer? Finder du så noget andet at renovere?
3: Altså, i de sidste halvandet år, der er vi har flere lavet andet. Altså, det har bare været et kæmpe read at komme igennem det her.
2: Ja.
3: Og vi havde sidste optaget her i onsdag, i går i forgårs.
2: Ja.
3: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til 1:15 hver nat for os mænd at nå. Så vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op, det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk.
2: Ja.
3: Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab. Jeg elsker at bruge min krop. Jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig, at kan få lov til at gøre i min hverdag.
2: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
3: Altså, det er jo fordi, at jeg har gået på Sky- og Misdrabsskole, og det er nok 30 år siden, og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Akker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
2: Ja, og man ved, når der står ultra foran, så er det længere end...
3: Sådan. Det er noget med noget uden sand og noget mudder og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Hvad skal du lige tage min billet? Jo. Så det kunne være fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
2: Ja.
3: Og jeg har løbet i halvanden år.
2: Okay.
3: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø. Så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
2: Så kan du godt tage det dobbelte.
3: 24. Så jeg regner med, at søndag, der, det bliver forholdsvis roligt.
2: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
3: Altså, jeg har jo så heldig, jeg...
2: du ikke kan løse.
3: En gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går, vi 100 km på 24 timer.
2: Okay.
3: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare være derud af. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
2: Altså, nej.
3: Så det er jo et spørgsmål om at tage det skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
2: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og bincher tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester. Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: hedder Ina Kosovic, og jeg er vært på Popdetang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet. Det, man hører. Jeg har brug for de der små pauser.
1: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er sådan, at man ikke kan se, at vi danser om.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, musik, det kan du.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system. Jo. Jeg kan ikke til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det ja, man får rørt, så man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, vi skal være aktive, vi skal gøre det, vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe
1: nu
0: af.
1: Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger jo ja tak til alt mad.
0: Okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, lige nok det levergryde. Altså, det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det. Så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller altså, hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det. I forhold til, at altså, jeg var lige på tre spiser en anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan en Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig. At man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget jernsmag, leversmag. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårlig håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl, jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chili i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted. Hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu er man på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Altså, hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk. Og lave noget hygge, som vi gør nu. Mm. Altså, det er virkelig, jeg elsker sådan her. Fordi at jeg laver noget, der er, jeg synes, der er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr. Og altså, da jeg kørte herned, bare... jeg bliver påvirket af alt. Så jeg synes, det der med, at der bare... der var lige en flot solnedgang. Jeg så 2 ulve, der kørte ned.
0: Det er løgn.
1: Der kom løven ud på marken. Hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle... Altså, det, der skal jeg ikke ret meget til. Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, det, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birthe Kjær. Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slappe af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Og så er det på det projekt?
0: Ja, det fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se ind i et afsnit eller et eller andet, eller... Ja, dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget det der, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror I af?
1: Ja, og så været under bukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med... det er ligesom, så er man i sit private svære. Og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det skal være slut med at have en helårsbolig i populære feriebyer som Svaneke og Gudhjem, uden at bo der i de mindst 180 dage om året, som kravet er for at overholde bopælspligten. Det mener det bornholmske folketingsmedlem Lea Wermelin fra Socialdemokratiet, som vil hæve bøden til 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. Fredag sender vi lovforslaget i høring. Det er jeg utrolig glad for, fordi jeg selv var med til at stille forslaget i sidste valgperiode efter dialog med vores borgerforeninger på Bornholm og har løftet det her igen efter valget, siger Lea Wermelin. I dag er bøden for overtrædelse af bopælspligten på maksimalt 20.000 kroner. Så det er altså en femdobling af bødens størrelse, som regeringen varsler. Der er ikke nok fisk i byåen i Rønne, og derfor arbejder Vandpleje Bornholm i dag på at forbedre fiskenes leveforhold. Og her skal de blandt andet bygge gydebanker og lægge sten ud, så fiskene får steder at gemme sig og bedre kan overleve i åen. Med i arbejdet er 6. A fra Paradisbakkeskolen i Nexø, og 6. klasses elev Vilum Dyrmose Steinmann ser frem til at kunne hjælpe fiskene.
3: Jamen, at der ikke er nogen, der kan komme op og fange dem, hvis de nu er op og yngle, og så prøve at fange dem, så de har nogle steder at gemme sig, og de kan være sig selv.
2: Vandpleje Bornholm har lavet målinger, der har vist, at der ikke er nok fisk per meter vandløb i byåen i Rønne. Og åløbet, som i dag bliver forbedret, er det stykke, som løber bag Uno X-tanken i Rønne. Først skydevejr med regn, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol, og efterhånden enkelte byer. Temperatur omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur omkring 15 grader.
1: Det her

0: Louise Derosinski.
1: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til to teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
2: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige love for, at jeg nok skal vise.
1: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, ja, at du sådan... Hvordan det?
2: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring eller noget, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det har været sådan, det er bare, har du evnen, har du pligten.
1: Ja.
2: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
1: Ja.
2: Og så det der med at ture og vælge, det er da ikke altid mest populært, men det der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange
1: ja,
2: områder.
1: Ja, det kan godt blive sådan, nu pusser jeg
2: jorden. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
1: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
2: Ja.
1: Det kan du godt.
2: Ja, ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, inden for, altså, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Jeg har set altså, hele vores familie, nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
1: Har du givet det videre til dine egne sønner?
2: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
1: Så løfter I flok.
2: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
1: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte.
2: Ja, det
1: Når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me. Ja. Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan lidt, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
2: Ja, men der er jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
1: Ja.
2: Men det sker aldrig.
1: Nej.
2: Men til gengæld, så ved hun det også godt.
1: Ja.
2: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
1: Ja.
2: Det er det, der er helt lidt... Altså, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har et bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, at vi er enige om, at vi gør det her. Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså fordi, hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydde udenom. Altså det skal laves ordentligt.
1: Ja.
2: I biobaseret bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
1: Ja.
2: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok lige om samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen, okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
1: Så det går nok.
2: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en, det er der, man skal give luft til hinanden. Altså selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen bare vi går samme vej.
1: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud en gang imellem?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Nej.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, det, jeg gider ikke holdes nede i det der. Det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig ved?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, ja. det, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig værd? Fordi, altså, AI er et værktøj. Mm. Men det er lidt ligesom en rundsav, der skal du altså også uddannes i at bruge den. Ja. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdom. Jeg er bange for alle også over 45, fordi at vi har, der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu har det også været det med PISA-undersøgelser og unge mennesker, man giver telefon skyld. Altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter, går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo, jeg kan bruge det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det er hele verden, der bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg jo med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv lige at det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind i der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det. Hele det der, altså håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det. Jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, altså.
0: Mm. Sådan fornuft.
1: Ja. Er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Altså. Men det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: Det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver. Så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og at de kompasser står rigtigt, så ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex er klar.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over
2: det
0: hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som de er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså, din dialekt er sådan rimelig tydelig. Ja. Du er født i Durup i Salling i 1978. Du sagde lige til mig, du er Elsa Johannes den mindst.
1: Ja, så ved alle, hvem der er i Durup. Ja. Og jeg hedder Vester, og der har vi faktisk kongebrevet på, vi kommer vest på Fur. Ja. Så det stammer, det, altså, det er virkelig kommet langt, 10 km.
0: Ja, altså. Ja, men du har også været i København.
1: Ja, jeg har været rundt i verden og sådan noget, men altså, hele stammen stammer derfra.
0: Men i 2008, der flytter I fra København til Thise. Mm-hmm. I købte du, din kone og jeg, din kone og jeg. Det var ikke mig, der købte en gammel præstegård fra 1886 med din kone. Det kunne ellers have været hyggeligt. Men prøv lige at fortæl, hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Durup? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså har rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, ja. Det der med, at det der med at tage den lille mands parti i det afsæt, fordi du kender alle. Altså, ja. du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det?
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, og jeg har siddet med i bestyrelsen i gymnastikbestyrelsen, eller i gymnastikforeningen, og har været en del af det der kulturliv, og med som bannerfører, og med til at have mulighed for at gøre noget. Og da vi flytter tilbage, jamen så... Mine forældre bor ret tæt på, og så de jo ligesom kunne hjælpe med børn og hus og alt, og det har jo gjort, at dorter og mig også har haft mulighed for at kaste os ind i det her foreningsliv også, så der er det at være rundet af og bo derude, hvor man kan gøre en forskel i sit nærværk, altså i sit netværk, i sit nære område, på godt og ondt, det tror jeg er med til at lave det her DNA. Og så har man kæmpe referenceramme, fordi du kender jo folk, altså jeg kender i alle aldre. Jeg har gået på Morsø Gymnasium, og det er at sige, at alle dem, der er 3 år yngre mig end 3 år ældre, dem kender man alle sammen, fordi man er gået på det samme værtshus. Altså, vi gik på Strandpavillonen i 12-mål. Og det gør jo bare, at man har en hilsepligt den dag i dag.
0: Ja, hilsepligt.
1: Jamen, fordi
0: det er dejligt,
1: du kan ikke gemme dig.
0: Nej, du skal ikke gemme dig.
1: Nej, og du skal godt tænke ordentligt, og det er det, der er altid... Der, folk siger, at man er, men alle ved alt, og det er sladder og sådan. Ja, eller også er det bare en interesse i, at i dig.
0: Men da du så boede, eller I boede i København, savnede du da den hilsepligt, eller var der også noget ved storbyens sådan, pulserende liv, der tiltalte?
1: Jeg elsker storby også. Det er jo ikke noget, der er godt, eller det er ikke skidt, altså på nogen som helst måde. Hver ting kan sit, og jeg elsker at ligge op og padle frem og tilbage. men man skal bare huske, at man har pligten til at gøre noget. Altså hvis man synes, det er virkelig dårligt, hvad er det så, der er dårligt, så kan gå noget ved det. Ude på i yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes. Ind i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, man får at sige, at jeg kender ikke hinanden, nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden, jamen så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en

0: hyggesnak, eller til jul, man åbner døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
1: jeg kunne forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Var det jer, der drev det?
0: Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Og så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle have slæbt noget tungt, og så sagde jeg, kan du lige, eller du sagde på, hun er jo kommet, når hun boede i den lejlighed hele mit liv. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind samtidig og siger, hey, hvordan går det?
1: Ja.
0: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en storby, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en storby, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Tise, jamen, så er det altså hele Salling. Altså, ja. Der er hilseblik for, at han kan krydse op ad. Altså.
1: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
0: Det glæder jeg mig til.
1: Ja, det kan være, du bor på egnen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Tise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis klokken 11. EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfang af CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
1: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod gødskningsloven.
3: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang.
0: Men det kan blive meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
4: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
0: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: "Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret." Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det er sgu da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, vil. Men jeg siger, der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz.
2: Jeg strækker ud.
1: Men nu du har gået det og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag, kan jeg se.
2: Der er mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kommer jeg til at skære forkert ved, at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: Det var ikke planen. Og jeg er også... altså det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskul. Jamen, så skal man i gang med noget vand og strygejern. Og sådan
1: men kan man løse det?
2: Ja. Altså, det er lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse sig igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv?
2: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem fra nu af, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altid her om fredagen lige at samle vores arbejdsbummer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, ja. Som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne. Ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbummer har du egentlig præsteret her
2: i løbet.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bummer den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bummer, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
2: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød. Og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham. Jeg er jo en krammer.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, men der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Så jeg fik sådan en, du ved, sådan
2: Men det er jo det, der er fantastisk for dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
2: det er,
1: jeg krammer bare.
2: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
2: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Corydon var helt enig.
2: Nu bliver verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR-lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: formiddag på 4'eren,
1: så skal der quizzes.
2: Ja, det skal der lige om lidt i den store Salling-quiz. Så vi bad dig jo ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Salling. Hej, Birgitte.
3: Hej.
2: Hvad er dit forhold til Salling?
3: Jamen, jeg fandt jo en bondemand, som kom fra Nord-Salling, og han kunne gerne bo der.
2: Det er jo det, der kan ske. Hvor fandt du manden?
3: På et værtshus i Skive.
1: var det pigen, trompeten eller Chaplin? Eller, nej, det har været Alexis eller sådan noget. Det er vi helt tilbage.
3: Den der nede i bunden af Tinggade. Jeg kan ikke huske, hvad den hed dengang.
2: Ja. Og det har jo været et godt sted i hvert fald.
3: Ja. Ja.
2: Birgitte, du er lige holdt ind til siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
3: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på hundehotel. Fordi jeg skal på weekendtur den her weekend.
2: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
3: Vi skal til Åbenrå.
2: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
1: Ja.
2: Hvad er der noget, der dæmmer?
1: Det er Jørgen og Birgitte. Altså Bertelsen.
3: Det er Jørgen Brandt, hans korn.
2: Det er hans korn!
1: Det er Birgitte. Hvad? Okay, så er jeg fandme mere verden. Min far har været på Dur Mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på Dur Mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med.
2: Og bor på
1: Jeppegård, altså Jeppe. Ja,
2: Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
1: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, Jørgen og Birgitte er gode ved mine forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig vil starte sammen, så er jeg på jysk.
2: Men det skal I endelig gøre.
1: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venstre, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
2: Og det er da skønt.
3: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
1: Nej, det var der er håb endnu,
3: Birgitte. Jeg har været lærer i mange år.
1: det kom endnu.
2: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salgfis?
1: Den lige minutter bliver jeg sgu nervøs, fordi der er...
3: Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
1: Jeg tager også godt at sige...
2: Er det lidt jysk beskedenhed fra begge parter?
3: Nej, for jeg er fra Skive. Det er mine forældre også, så jeg... Ja. Altså, kom til.
1: Det er jo en forstad til nogen Salling.
2: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
3: Nej.
1: Og Birgitte, jeg står med en mulepose her. Vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg allerede nu, så kan jeg godt lave, at det kan være en halv sejr, så hvis nu, at, så kan du have en 14 år, og jeg kan have en 14 år. Så.
3: Ja, det er godt.
2: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, at Søren kan bare tage den med til dig.
1: Med
2: det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kun, som, som du selv siger. Der er fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose. Du har den.
3: Og den er fin.
2: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo. Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
4: Ja.
5: Jeg er nervøs.
0: Spørgsmål 1.
2: Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder. I det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer som...
3: Spøtterborg.
2: Jamen, jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
3: Nå, nye regler.
2: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
3: Søren. Spøtterborg.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
4: Det kunne også være Østergård, Søren.
3: Ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
2: flytte frem til. Okay.
3: Fordi Østergård er Danmarks mindste indergård.
2: Men er det også et museum i dag?
3: Nej. Den er sådan tider, at de holder åbent, og så har de sådan noget.
4: Ja.
3: Var der mens syge kjoler derud til i gamle dage?
4: Nej.
2: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen.
0: Spørgsmål 2.
2: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
4: Det sker.
2: Det er nemlig skier, så står det 1-1.
4: Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Synes, skulle hun arbejde der også.
2: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet. Men
3: jeg lægger lige med til at begynde, hun siger også skier. Altså, alle andre skier skyer, men det er skier.
2: Ja, når, lige præcis.
3: Så er man intern.
2: Det er man altså. Så er man indfødt skier. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer i øvrigt en historie. Dengang de lancerer skier...
3: Ja.
2: Det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skier om året.
3: Ja.
2: Så, og det, jeg tror kun, det er stedet.
3: Det er, så, er simpelthen
4: blevet. Og nu går mammen med rig også. Nu skal jeg lige have dem med også.
2: Ja. Ej, det er godt.
3: Jørgen, han er på mammen.
2: Lad os tage et spørgsmål mere.
0: Ja. Spørgsmål 3.
2: Halløens Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det gør Venstre.
2: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men,
4: de har heller ikke nogen Alfred Brunsgaard, jo.
2: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
0: Spørgsmål 4.
2: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild- og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det er i 74.
2: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
4: Åh, de har lige haft jubilæum derinde. Ja. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
3: Men jeg mener bare... Nå.
2: Nej.
3: Må jeg ringe til Half-Life?
2: Nej, du må ikke ringe til Half-Life.
4: Der er ikke... Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
3: Nej, det er 76.
2: Hvad vil du sige, Birgitte?
4: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
2: Nej, kom med et bud.
4: Jamen, så ser vi i år, når så sker sådan.
2: Det er 76.
3: Ja. Jeg har fra 78 og noget med 2 år før.
2: Ja, nå, men det betyder jo...
4: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
3: Ja, det er rigtigt,
2: vi er nået til, tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
3: Det gør Birgitte.
2: Ja. Hvor stor er halvøen Salling sådan cirka i kvadratkilometer?
4: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men kom med et bud.
4: Den er stor.
2: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
4: 200.000.
2: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
4: Åh, jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af dem.
2: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
4: Ja. Nej, pas den for Søren.
2: Søren,
4: den
2: hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
3: Nej, nej, nej.
2: Nej, han tror, googler.
3: Nej, nej, jeg
2: står lige. Det er lige for jer.
3: 2.500 kvadrat. Nej, nej, altså under 1.000.
2: Ja.
3: Altså, okay. Ja. Så er der, 250.
2: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
4: Jamen, det har jeg ingen fornemmelse.
2: Nej, du skal bare komme med et tal.
3: Er der ikke 290 kilometer?
2: Du skal komme med et tal, Birgitte.
4: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er bare for meget for skive, det kan jeg godt sige dig.
2: Vil du slet ikke komme med et bud, du kan lægge dig?
4: Nej, jeg har helt langt.
2: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Mester.
3: Yes. På noget, jeg overhovedet ikke vidste om.
2: Du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest
3: på.
2: Den er 500 kvadratkilometer.
3: Ej!
2: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
3: Ja, det gør vi.
2: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
4: Jo. Det kører man jo. Så har vi en pose et andet sted.
2: Birgitte, tusind tak for at quizze med og hilse omkring dig.
3: Birgitte, det var en fornøjelse. Helt sikkert.
4: Ja, tak lige imod.
3: Hej.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vandrehjemmet Rosengården får ny ejer fra oktober. For efter 25 år som ejer og vært har Marianne Lund valgt at sælge vandrehjemmet i Boderne og giver stafetten videre til Bornholms formidling, der har samme ejer som Team Bornholm. Bornholms formidling vil drive stedet videre som overnatningsmulighed for både aktive feriegæster og folk, der kommer til Bornholm for at arbejde i kortere og længere perioder. For Marianne Lund har det været vigtigt at finde den rette til at overtage vandrehjemmet. Det betyder rigtig meget for mig, at Rosengården bliver givet videre til nogen, der kender Bornholm og turismen på øen. Jeg har haft 25 fantastiske år her, og det er selvfølgelig en stor beslutning. Derfor er jeg også rigtig glad for, at det bliver Mats Persson og Markus Persson, der overtager, siger Marianne Lund. Det skal være slut med at have en helårsbolig i populære feriebyer som Svaneke og Gudhjem, uden at bo der i de mindst 180 dage om året, som kravet er for at overholde bopælspligten. Det mener det bornholmske folketingsmedlem Lea Wermelin fra Socialdemokratiet, som vil hæve bøden til 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. I dag sender vi lovforslaget i høring. Det er jeg utrolig glad for, fordi jeg selv var med til at stille forslaget i sidste valgperiode efter dialog med vores borgerforeninger på Bornholm, og har løftet det her igen efter valget, siger Lea Wermelin. Og i dag er bøden for overtrædelse af bopælspligten på maksimalt 20.000 kroner. Det er altså en femdobling af bødens størrelse, som regeringen varsler. Først skydevejr med regn, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol, og efterhånden enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturer omkring 15 grader, let til frisk vind fra sydvest.
3: Du lytter
1: til formiddagen.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Kender du, Søren, det der med, at man på en fredag godt kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren?
2: Ja, der skal ryddes op.
1: Der skal lige ryddes
2: altså,
1: op.
2: Altså, på alle værksteder, der skal fejres om fredagen.
1: Ja.
2: Så man lige...
1: Også sådan mentalt.
2: Ja, det skal til.
1: Vi talte jo lige før om din arbejdsbommer der for hun. Der
2: jeg
1: var flere.
2: Har fejret glas op.
1: Du har fejret glas op. Du kom til at smadre en rude.
2: Ja.
1: Så nu mangler der simpelthen rude.
2: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lidt til at banke bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg, så...
1: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Vi er jo mennesker, og vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
2: Ja.
1: Og der sker bare fejl.
2: Ja.
1: Du kan komme til at kramme generaldirektøren,
2: ja,
1: når du ikke skulle have gjort det.
2: Man skal huske at se, hvad er fejl? Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet galt af sted og sådan noget.
1: Ja.
2: Og vide, det sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selv. Billedet skal kunne sige pyt.
1: Pyt, pyt, pyt.
2: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
1: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale på
2: den der lød.
1: Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet, der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
2: Ja.
1: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers fedt festligt netværksmøde.
3: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
4: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
3: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
1: Altså, jeg vil... Det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
2: Ja, men til gengæld, så bliver man jo husket.
1: Det var lige altså, præcis det, jeg sagde, Søren.
2: Det er jo virkelig en god ting.
1: Præcis.
2: Det var
1: hende med den brune skjorte.
2: Ja, det er jo, hvordan du løser problemer.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er ild i hende, hvordan får man slukket? Det er jo altid...
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen ren, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
2: Men det her, det er skriftestolen.
1: Skriv endelig ind med din arbejdsbommer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212 på 4 mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
2: Og herinde, der tilgiver vi alt.
1: Vi tilgiver nemlig alt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg. Smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne, ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fejl, store
1: fejl. Udfald.
0: Små udfald, ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Det jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver... Jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo altså, det er bare en fejl før en bummer, altså...
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden den bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg kom til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: der er
1: en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulvogn, der er lige lidt mere radius på. Så, og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis. Altså, jeg har lavet hus til halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare... Altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer den farve, og så er bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske...
0: Det var ikke panik.
1: Nej, nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu, altså. Så det var bare shit, og... En gang, vi er i hvert fald ude at få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve?
1: Så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude at købe, hvad, 30 liter maling eller et eller andet, og så...
1: Ja.
0: Eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, vi kører med det her løv.
0: Jeg ved ikke, om hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan... Jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele. Altså, det bliver... Og du udover, at du ikke laver til en bestemt person. Jeg skal ikke lave et Louise-hus.
0: Nej.
1: Jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen, og så skal nok være... Altså.
0: Ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det er jo det.
1: Det er spørgsmål om smag, og det er jo det... Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder kan blive gift. Altså, det er vildt individuelt. Det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, at min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Det er, nu er det fredag, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, at du er ret god til.
1: Jamen, ellers kan man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludvindelig, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter Formiddag på 4'eren af med et fælles møde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
3: Åh, oh, det er en god punkt.
2: Jamen, du nåede lige at sige det.
3: Ja.
2: Hver dag, simpelthen.
3: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg ligesom deltager i, der er der nogen, der forventer et eller andet af mig. Det, ja. Sådan er det alle jobs.
2: Ja.
3: Og det at komme udhvilet, altså det med at have overskud til at kan rumme andre, det tror jeg er ret vigtigt. Så det er altid godt. Min bedste mand sagde, du bliver klogere og får din mage i søvn, og det er du brug for sådan.
2: Og det har du brug for sådan.
3: Og det er jo bare et kvarter.
2: Okay, det er kun et kvarter.
3: Ja.
2: Hvad ville der ske, hvis du tog en time?
3: Ej, det hedder et kvarter 20 minutter eller sådan noget.
2: Så en powernap?
3: Ja, det er jo midt i søvn. Altså, det kan godt være, det er en buzzword, det der, men det er, altså, det er, man har gjort
2: en generation.
3: Ja, den, og bare lige stempel ud, altså, det kan jo godt bare lige at lægge sig ned, og nogen, de taber bare nogle nøgler eller noget, men for mig, der er det bare lige lægge og blive strunget ud, og lige samle tankerne og falde hen.
2: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn?
3: I den grad. Altså, jeg kan jo smide mig her, så kan jeg...
2: Jeg ville sgu bruge den første time på bare at gøre klar.
3: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
2: Ja.
3: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være der, hvor jeg er.
2: Mm.
3: Og så ligesom kan sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
2: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver, når I er færdige med sommerhuset? Hvordan vil I egentlig holde alle nysgerrige ud af jeres private sted? Det var et meget godt spørgsmål.
3: Ja, altså det er jo privatlivets fred, altså det er jo... der er der mange, der vil køre forbi, men de skal ikke køre ind.
2: Nej.
3: Altså, jo, hvis vi kender dem, og det er vores venner og sådan noget, ja, men der tror jeg på det gode folk.
2: Ja.
3: Altså, jeg kan jo ikke, når vi laver det her, så er det jo hele Danmark, der ser med, og det dur jo ikke, hele Danmark, de kommer ind. Altså, det æder alt vores tid, det kan vi ikke.
2: Nej.
3: Men dem, der kører forbi, altså, sådan er det jo, der skal man jo også være flink og vink.
2: Altså. Ja, der er jo hilsepligt.
3: Der er hilsepligt. Men det er... Det ved jeg godt. Jeg synes bare, at folk skal også kunne se. Det der er vores håb, det er, at folk de får et sprog for, hvordan det er at renovere biobaserede bygningsmaterialer.
2: Ja.
3: Det at gøre ting ordentligt på den måde, fordi at vi skal kigge den vej. Vi bliver nødt til at renovere på en anden måde. Vi bliver nødt til at bygge på en anden måde. Den måde, vi bruger vores planet på nu, kan vi ikke. Og vi har været virkelig gode der, hvor vi er nu, eller til at komme dertil. Men vi skal ændre kurs.
2: Så hvis folk kører forbi og kigger og tænker... Det ser det med godt ud. Så håber du, de tager med. Det kan godt lade sig gøre.
3: Ja, det kan du.
2: Og altså, renovere og bygge bæredygtigt.
3: Hvis man ser det program, så tror jeg lidt, man skal tænke, okay, hvis han kan, så kan jeg også. Fordi der er ikke noget, det er ikke noget mirakel eller noget som helst. Altså, det er bare hårdt op.
2: Hvis ikke du skulle ud og løbe ultraløb i weekenden, så havde jeg et andet godt forslag til dig. Fordi på vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i undulater.
3: DM
2: i Ringkøbing, det er Rofecentret. DM i undulater, der er det ikke fedt?
3: Der er så mange billeder i mit hoved. Skal de flyve om kap, eller er det...
2: Jeg ved det ikke.
3: DM, hvordan fanden eller hvad?
2: Jeg ved det ikke.
3: Altså, jeg havde undulat som barn. Susi,
2: og jeg havde jo Kjell og Hilda.
3: Kjell og Hilda.
2: Undulater er et fantastisk dyr.
3: Og det, ja, man kan jo lære dem at snakke.
2: Og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
3: Ja, ja. Altså, det kræver arbejde. Men jeg elsker

0: der jo nogen, der nørder ned i, altså, når, hvis man ser DM i undulat, så vil jeg sige, så er man der.
1: Så er vi på niche-niveau.
0: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der undulat? Hvad kan det?
1: Hvad kan det? Ja. Jamen, og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der undulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
0: Lige over, Louise. God weekend.
2: P4 med dig hele vejen.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren, bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så alt stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød det altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til læring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter chancen for at nå 2030-målet faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cykle i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfredse med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gå rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
10: Jeg tror, han er god nok.
9: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det tror jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt fra Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets By i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korshær, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og aarhusianere med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?
19: Ja, det er jo helt okay. Man må meget gerne have en anden holdning. Og bare sige, at langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd. Både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
0: Sagde borgmesteren til vores reporter Simon Bøje Lassen. Og så skal vi da også have en vejrudsigt. Og den kommer også fra Aarhus og fra dig, Cecilie Sand Nørholm.
20: Der kan vi altså frem mod en eftermiddag, hvor man vil opleve en del byer over hele landet, men hvor der også bliver plads til solen ind imellem. Senere ud på eftermiddagen og aftenen, så holder det altså også efterhånden mere tørt. Temperaturen den holder sig mellem 14 og 16 grader i dag, og med en jævn til frisk vind fra vest, så vil det nok føles noget efterårsagtigt derude. Hen mod aftenen, så bliver det noget mere skyet, og i løbet af natten, så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
0: lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: På P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.

musikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikke en stemme, hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston.

0: Det her, det er Weekend med K, og det er mig, der hedder Kenneth K. Jeg er tilbage lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Vandrehjemmet Rosengården får ny ejer fra oktober. For efter 25 år som ejer og vært har Marianne Lund valgt at sælge vandrehjemmet i Boderne og giver stafetten videre til Bornholms Formidling, der har samme ejer som Team Bornholm. Bornholms Formidling vil drive stedet videre som overnatningsmulighed for både aktive feriegæster og folk, der kommer til Bornholm for at arbejde i kortere og længere perioder. Og for Marianne Lund har det været vigtigt at finde den rette til at overtage vandrehjemmet. Det betyder rigtig meget for mig, at Rosengården bliver givet videre til nogen, der kender Bornholm og turismen på øen. Jeg har haft 25 fantastiske år her, og det er selvfølgelig en stor beslutning. Derfor er jeg også rigtig glad for, at det bliver Mats Persson og Markus Persson, der overtager, siger Marianne Lund. To søstre får efter en årlang strid med kommunen lov til at bygge et anneks på adressen i Helligkilde i Svanike. Det er en konsekvens af en beslutning på mødet i kommunalbestyrelsen i aftes. Her valgte et klart flertal at sende sagen om annekset og en generel stramning af reglerne i bevaringsværdige områder tilbage til udvalgsbehandling. Og dermed løber tiden fra kommunen, når det gælder muligheden for at lave et paragraf 14-forbud mod byggeriet. En paragraf, der giver mulighed for et forbud indtil en ny lokalplan er i høring. Men sker det ikke, inden fristen udløber den 25. september, så vil det være tilladt at opføre annekset, da byggeriet overholder den nuværende lokalplan. Det skriver administrationen i sagsfremstillingen. I løbet af formiddagen her lidt eller nogen sol og efterhånden enkelte byger. Temperatur omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat vekslende skydække og enkelte byger. Temperatur omkring 15 grader og let til frisk vind fra sydvest.

radioplay.dk. Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første af dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange. Tre fede sange med tallet 20. Først, Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Mirror.

synger han lige igen der, Justin Timberlake. Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jo passer fint med at sidste uges tal var tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere i inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavn Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kom ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, og han har lige lært at løbe, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavn Station. Og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere tal at arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig lige efter.

De stod på scenen i går i København, Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien, for så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af, så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt, men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og Weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak på B4.

er sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du hørte Don't Speak her i Weekend med K på P4. Fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden talsang ved tallet 56. Ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen. Med hvad at vente på.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papirer. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Så er man lige sendt tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte du i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det er det godt nummer, der hedder Hold om mit hoved.

0: Det her, det er Weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, fordi det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er nerver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Om fredagen så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set fordi, at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor... Ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager er fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, altså det har hele tiden været, det hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det var også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Malte Ebert.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
1: Som mor

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage sådan nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, ah, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel Jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder Jalousi.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band en dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sange, dengang de var en enhed. Du skal få Take That med Praise.

Det der med at finde talsang, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan et tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer med Alberte. Jeg spillede også en 56-årig Gwen Stefani i forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156, ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også mew. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

Weekendens tal er 56, og de siger lige 156. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 156. 156. 56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Det her nummer, det hedder Sprækker.

0: mening.
1: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
2: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
3: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
2: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
4: Tusind tak for alle jeres bidrag.
2: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Det er sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 4.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og to eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre ville få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyld Mansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned, ja. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
6: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så nåede den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld, jamen, så beklager jeg mange gange, du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg vil sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, jeg vil bruge. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nå, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundaflæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Ja, det er også, fordi der er noget foran dit ansigt, så ja. Jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis, det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne jeg godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først! Hov, hva? Ja, så kan man altså godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundens radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på linden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og har lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christian Mundens Rand-program. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er jo rart lige at få sagt til en af dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, nå, skal det koste fredagslik og så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du overrasker din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lader jeg os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket det ved ikke, mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktie i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Hvis du for

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
7: Åh, hvor skræmmende.
8: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
9: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
10: Se Wrestling Terapi.
11: Gud, hvor skide nej!
10: Nu på DR TV.

0: fortælle mig.
1: Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
2: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
1: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit, er det rigtigt forstået?
3: Ja, Anna og Tit, yes.
1: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer. Hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
3: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
1: Skoleskibet Danmark, ja tak.
3: Ja. Oppe i Frederikshavn, vi er på skolehjem lige nu og skal ud og sejle her om en måned.
1: Ja.
3: Og til forberedelse til det, så skal man sy numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er vist.
4: Ja.
3: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
1: I skal sy numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
4: Ja, det er særlig
3: sådan
4: for.
3: Nej, på ingen måde. Okay. Så man kan også tage på os.
1: Okay, ja. Præcis. Det er nemlig rigtigt. Så sy numre i tøjet, og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
3: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
1: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at være på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyldning, kan man ikke synes. Så det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
4: Men der var ikke nogen buffer.
1: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
3: Jamen, det er det, men...
4: Det er tight schedule.
1: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, at han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
5: Det er det.
1: Ja. Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu? Undskyld.
5: Det er Malte. En fra klassen.
1: Perfekt, undskyld. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt. Og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
5: Vi skal ringe til August.
1: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse... Hvad hedder den klasse?
5: Klasse C.
1: Hele klasse C har glemt at sy numre i deres tøj, som de har lovet.
3: Vi når det i hvert fald ikke.
5: Og nej. Derfor vil vi godt have mere tid.
1: Vi når det. Vi vil gerne have mere tid. Vi når det ikke. Okay. Vi når det ikke skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her? Eller hvad regner vi med?
3: Han er vant til det nu, tror jeg.
1: Okay. Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
5: Ja.
1: Godt nok. Ja, men jeg går ud fra, at min bluse Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
6: Han gør det rigtig godt.
3: Ja, han er en god skoleelsker.
1: Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Perfekt. Jamen, jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.
5: Tak skal du have.
3: Tak.
1: Og så sej lige forsigtigt, ikke også?
4: Ja, det lover vi.
1: Det er jeg glad for at høre. Jamen, Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi vil forsøge at få fat på August.
7: Jeg prøver.
1: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: Ja, lidt en personlig favorit fra Empire of the Sun, det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprit, det hedder det ikke, vores... Hold da op. Så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundens radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen, det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen...
2: Det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er sådan, som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. nej, August, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså der er noget med... Hvad betyder, at de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med... Altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive sådan lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit og Malte og resten af sekretæren lige at overbringe dig en lille besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt. Mm.
0: Der
3: har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det har de ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: det er fordi, de har haft meget travlt. Altså det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og også August, og det er vigtigt lige at få med, at skulle jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt som deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan syge i aften i stedet for så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lige at luft for dem, og den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke. Det var de.
3: Nå, det måske ikke være med på.
0: Nej, det var som om det skete eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, at vi går ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare... jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det er lige til at gøre min eftermiddag 1000 gange bedre, det her.
0: Det var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

0: taller.
1: How I Love You fra Saint Clara. Her i Christi Bundes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmediale projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke, så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer 100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingrene ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000-listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer at høre til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at tyvstarte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999, det er nemlig She Cries med C21.

0: 1999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag, du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bondes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede i Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til top 100.000-listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man, ja.
1: 12-12.
0: Præcis.
1: Skriv B4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at two-start lidt på indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer. Ja, så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Nej, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Sima med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret, det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen, så man skal lige vente med. Det er alt for gode sange, ikke?
0: Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er jo ikke oppe i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om.
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærk. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, vi bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Mundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet filmen, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, at vi lige skal få set den.
0: Er det ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden? Det mener jeg bestemt,
1: det
0: er.
1: Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Nej, det ved jeg for, altså, når langt oppe, eller nej, det kommer man på, hvordan vi vender den. Nede. Når heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000, fordi det er jo de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. Ja, det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et hvidt menneske, der lidt skal lyde så meget, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej. Ja. Jeg er lidt tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede, Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, god, men du sætter den ikke lige på, når man starter at høre det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at det godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet er Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet er Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din... Fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer, så tager 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan her, ja. Lige på grunden her.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You, fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har fået lov til at vælge, var den første, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gør du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg
1: godt. Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, der er lavet sådan en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boybandmusik, det der omkød.
0: Det er sådan. Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hed René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak, valgte. Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da, så kan vi altså godt lige nå en lille omgang med god gammel tysk bjerg. Det her, det er et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi have en radiovis, når klokken den bliver 15.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må Nordjyllands beredskab, så må de jo slukke deres brandmelder, deres regneakker og deres statistikker og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Koppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det gør du bedre selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi tingene en lille smule anderledes, end vi plejer at gøre her klokken lidt over tre. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Janne Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er...
5: Reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Så vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Weekend med Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i det.

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den. Det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til... Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Ja, vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, men læser til at blive... Det virker om til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg. Hvad er beredskabet? Hvad er det? Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen på fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelse lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Ja. Har de mødt din kat?
4: Aldrig. Du har været på besøg,
5: ja, ja, ja.
4: Du har været på besøg i hvert fald. Den ene har været på besøg hos mig.
0: Mm, og han har mødt katten.
4: Det vil han ikke svare på.
0: Det vil han ikke udtale. Din kollega vil ikke udtale sig om, han har mødt.
4: Nej, han vil ikke udtale sig.
0: Jeg kan godt mærke, at bilen begynder bare i en eller anden retning allerede nu. Og I er med på, altså I var ikke ved at uddanne til politikere, I var ved at uddanne til at blive officer. Okay, nå. Jamen hvad, når du skal kalde på din kat, Tim, hvad råber du så?
4: Miau!
0: Du råber miau, når din kat skal komme?
4: Ja.
0: Så du sådan, du rasler sådan noget med noget kattemad, og så er du sådan, miau!
4: Ja, det kan man godt sige.
0: Det kan man godt sige,
4: ja. Jeg plejer at give den resterne for det, jeg selv har spist.
0: Lige meget hvad du har fået. Så er du sådan...
4: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad. Så det ved jeg, det kan katte godt lide.
0: Det er rigtigt, katte. De elsker fiberholdigt mad. Og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
4: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
0: I går ture? Hvor bor du henne, Tim?
4: Istedgade,
0: København.
4: Jeps.
0: Der går du tur med din kat?
4: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så...
0: Nå, det er ned i gården. Det er ikke ude på gaden.
4: Ja, ja, ja.
0: I sådan en snor.
4: Nej,
0: det er det.
4: Ikke snor.
0: Nå, når du har den frit i gården, bare.
4: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
0: Ja. Så I følger sådan noget rundt i gården?
4: Ja, præcis.
0: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er ikke sikkert, hvad jeg fanger.
4: Kat.
0: Den hedder Kat. Ja. Kat hedder Kat, og du siger miau, når den skal.
4: Ja.
0: Ja. Hvis du hiver mig i benet lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkatten. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
4: Ej, det er skidt, jeg hører.
0: Men har
4: skal, du? Skal jeg svare på, om
0: ja,
4: jeg har en kat nu?
0: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
4: Jeg har sgu ikke en kat, nej. Så det er godt gået.
0: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
4: Det er vi.
0: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. I en Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at se.
1: Ja, men Dina var også med.
0: Det er rigtig miau, Dina. Undskyld.
1: Hun var med.
0: Det glemte jeg.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Bundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den officielle kasket på, eller altså, skal jeg være objektiv journalist-kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det, der jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det det er godt.
0: Okay. Fordi jeg, det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn,
1: så har du ikke noget problem med Aula?
0: Nej, præcis, jeg har det ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var der nogen, der skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... Jeg skulle til at sige, snakke om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde, hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: oplagt. Synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja,
0: når det kan man
1: jeg
0: er der
1: finde. Jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter, det kan også være en faktor, at dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der er problemet, det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så snakker, så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan ikke finde ud af sådan
1: en e-mails. Ja, men som man ikke får penge for. Man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster den penge at hente?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå,
1: jeg kan ikke lide apps jo.
0: Nej, det ved jeg.
1: Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men
1: du får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke?
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne forældrene ikke svare?
1: Jeg kunne ikke svare. Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay. Så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det?
1: Nej, det er fordi, du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer det også til at virke meget surt. Og sådan bliver det meget derinde.
0: Meget passiv-aggressiv.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå. Så folk bliver passiv-aggressiv?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

Ja, vi kom lidt hovedkult ind i det her. Jeg kan fortælle, at Rosengården vandrer hjemme. Rosengården får en ny ejer fra oktober efter 25 år som ejer. Vært har Marianne Lund valgt at sælge vandrerhjemmet i Boden og give stafetten videre til Bornholmsk Formidling, der også hedder Team Bornholm. Og så byder fredagen og lørdag og søndagen på en masse militærkøretøjer ud på vejen og i geværskud. Du behøver ikke være bekymret. Det er vores store hjemmeværnsøvelse, der fra i dag går i gang. Og så får vi en eftermiddag med vækstende skydækkeperioder med sol og måske en enkelt byge. Temperaturen kommer til at ligge omkring 15 grader. Lidt til frisk sydvestlig vind.

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det, jeg skal nu, eller vi skal nu, er, at jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer, Christian Frederiksen, se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi ikke snakket om.
0: Nej, men sådan der. Er det. Det er fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal noget i weekenden, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Fuck Em, De Kan Lide Os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden. Og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie. Men det kan dig, der lytter med ude foran radioen. Og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej I to.
2: Goddag.
0: Skal vi lige starte med dig. Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræge nogen om min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen under din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Ja, men jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter.
2: Ja.
0: Ja, nå, jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja.
3: Jo.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør Noget fra Mille.

0: Brevet fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
2: Hej.
0: Hej William.
3: Hej.
0: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er Løgnhals og hvem der ikke er, men du gør ikke, Christian Frederiksen.
4: Nej, det er lidt spændende.
0: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
4: Har du lige fundet på det nu?
0: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
4: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
2: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
4: Ja, hvor mange rotter?
2: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for at tømmeren han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
4: Hmm. William, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
4: Hvor skal du stå på vandski hen?
3: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
4: Ja, har du prøvet det før?
3: Aldrig, det er første gang.
4: Okay.
0: Ja, det var ikke nemt, hva'?
4: Nej, det var ikke nemt.
0: Hvem er du mest tilbøjelig til livet lige nu?
4: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
0: Ja, det gør det. Som klart
4: har du,
0: er en faldgruppe ved den her
4: quiz. Har du hjulpet med at finde på løgnen?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Den sad lige skabet.
4: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
2: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader her.
4: Og hvordan fandt du ud af det?
2: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der kravlet derinde.
4: Ja. Sagde de lyde?
2: Kun når man bankede på loftet.
4: Nå. De der vandski der, er det, hvad skal trække dem?
3: Det er kabelpakke.
0: Ja. Oh, hvad?
4: Det kunne det jo godt være.
0: Det kunne, jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpakke, ja, du bliver ramt lige.
4: Men, vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
0: Ja, du vil have så gætte.
4: Ja. Er det nu?
0: Ja.
4: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
0: Du tror, at William, som skal ud og spise...
4: Han er en lille løgnehals.
0: ...i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
4: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
0: William, vil du afsløre, om du er løgnehals?
3: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
4: Hej.
0: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
4: Og hvad skal jeg så gøre nu?
0: Jamen, det der sker nu er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
2: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, fordi der har været rotter i loftet.
4: Så det var begge to. Så nej, det var dig, der er en kæmpe løgnhals, Christian.
0: Det er det ikke, fordi det der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgner ved, Christian Frederiksen. Det er, man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægens bord og lakere det, min ven. Og prøv at høre, Peter, om I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt finde rystebusserne frem, dog. Jeg er ligeglad, Christian Frederiksen. Så kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag.
1: Eller stort set.
0: Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lens bord?
2: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er nogen, der er fornærmet over, at de skal på arbejde, hva'?
2: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det dog. Prøv at vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske det?
2: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det, vi mangler som radioprogram, det er at sige, have en fuldstændig nedåndelig weekend. Og sætte den her på.
2: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig nedåndeligt. Og så lyttes vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: Levels fra Avicii. Klokken den er 16, det betyder, det er tid til en radiovis.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark, ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
7: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
8: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekterne, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Ja, det er nemlig det, du gør, og klokken den er lige om lidt 4:09, og det betyder jo også på sådan en fredag, at vi skal have gang i sådan en her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
2: Lige præcis. Vi åbner eftermiddagens fredagsbal med en DJ Battle, og til det, der har jeg altså fået besøg i studiet her.
1: I det ene ringhjørne.
2: Der har vi Sune Rasborg. Han er kok, madskribent, forfatter og vild med musik. God eftermiddag, Sune.
3: Ja, god eftermiddag.
2: Altså, hvordan er fredagshumøret? Er det okay?
3: Jamen, det er utroligt højt. Jeg har jo glædet mig til det her.
2: Og vi kommer måske ind på lidt senere til, hvorfor du måske ekstra meget har glædet dig til det her. Fordi du har jo noget at måske ikke genvinde, men i hvert fald noget at gøre op for.
3: Det er
2: på en
3: rigtigt.
2: Måde. Er det ikke sådan noget med det?
3: Det er rigtigt.
2: Okay. Og så skal vi også lige have fat i den her.
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Der har vi Allan Funder Kås, der ejer af den økologiske købmand Ernst i Sort Hat Muleby. Muleby? Ja. Ja, nu skal jeg også lige have tændt for din mikrofon her.
3: Okay,
2: og gå under navnet DJ Allan Kås, og du er også yogainstruktør.
3: Også det.
2: Og grafisk designer?
3: Ja.
2: Okay, men I er jo sådan nogle tusind kunstnere.
3: Ja.
2: Og så kan I godt lide både lide musik og lige at være her, og I er jo også venner privat, jo.
3: Også det.
4: Og fjender privat.
3: Ja, også fjender, ja.
2: I hvert fald, når I står her i studiet. Jeg kan fortælle, at til dem, der ikke lige var med i studiet her, inden vi gik i gang med ligesom at sende i dette øjeblik, der er sådan lidt venlig stikken, du ved, lidt prikken i maven, og nu skal jeg nok få dig og sådan noget der.
3: Vi er jo også 50 år imellem.
2: Ja, 50 år imellem, ja.
3: Nej, har vi ikke.
4: Ja, Allan er 50.
3: 50 år imellem mig.
4: Allan er 50, og jeg er 0.
2: Hvordan er, jeg vil lige høre dig, Allan. Nu spurgte jeg Sune før. Hvordan er fredagshumøret? Er det okay?
3: Fredagshumøret er rigtig fint.
2: Og så skal vi lige have styr på historikken her, fordi I har været herinde i P4 eftermiddag til en DJ Battle 2 gange før. Ja. Og der har du jo vundet begge gangene, Allan. Er det ikke sådan noget med det?
3: Jo, det har jeg.
2: Og altså, hvad vandt du med sidst? Kan du huske det?
3: Ja, med cifrene?
2: Nej, altså bare, bare nummeret.
3: Det kan jeg godt huske. Det hed Starlet. Med en gruppe, der hedder BB&Q Band.
2: Okay, okay. Og kan du huske, hvad du havde med?
4: Ja, det kan jeg. Jeg havde det gode gamle Electric Boogie Street Dance nummer med.
2: Okay, okay. Altså, vi skal jo ikke offentliggøre, hvad I har taget med i dag, men jeg kan love jer, for jeg ved det jo. Jeg kan love jer for, at det bliver en god battle, tror jeg her. Og nu spænder vi lige boksehandskerne en lille smule, og så kommer de altså på. Og så skal du derude altså gøre dig klar til at sende din stemme ind på det ene af de to herrer her, hvis sang du bedst kan lide, eller som du synes bliver solgt allerbedst. Så frem med mobilen og skriv allerede nu 12:12 og vær klar med din stemme. Husk, at du først skal skrive BH i beskeden, og så lave et mellemrum, og så skriver du altså et navn, enten Sune eller Allan. Og hvis du lytter i den her forjættede DR Lyd-app, så kan du altså også under programmet i dag se, at der lige om lidt åbner en afstemning. Og så kan du altså også afgive din stemme derefter. Og med det, så vil jeg altså bare byde velkommen indenfor til fredagens DJ Battle.

0: Klokken den er 4:15. Det her, det var Sker Alt For Tit med Markus Wau. Og vi har jo gang. Det er jo fredag, så vi har gang.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, vi har gang i den her omgang i dag, fordi vi skal jo finde vinderen af fredagsmusikken i dag. Og til det, der har vi altså fundet...
1: I det ene ringhjørne.
0: Sune Rasborg, du er kok, madskribent, blandt andet mange ting. Og du ser også ret glad ud i dag. Og så er du glad for musik.
2: Jeg er glad for musik.
0: Ikke mindst. Og så skal vi også lige have præsenteret.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Allan Funderkås, ejer af Købmand Ernst op i Sorthat.
3: Muleby.
0: Ja, Sorthat Muleby. Nu kan jeg skrue for din mikrofon igen. Det er ikke, fordi jeg prøver at sabotere dig.
3: Nej.
0: Vi skal jo lige komme ind på,
3: lidt ud af.
0: Fordi det kunne godt være, at jeg vil sabotere dig.
3: Du laver et lille handicap.
0: Ja, det kunne godt være, at du ikke måtte snakke i mikrofon i dag, fordi du har jo vundet 2 gange før, og så er du også DJ faktisk jo.
3: Også det.
0: Og at Sune, det har faktisk ikke spurgt om, er du DJ sådan til hverdag, eller tager du ud og DJ'er til fester og sådan noget?
2: Nej, det tror jeg ikke, folk vil bryde sig om.
0: Okay, jamen, det er jo ærlig snak, vil jeg jo sige. Altså, inden længe, så skal vi have offentliggjort, hvad for nogle numre I har taget med. Men hvis vi lige skal starte hos dig, Sune. Du er jo bagud på point. I har været her i studiet før. Allan har vundet 2 gange. Altså, I har battlet internt mellem hinanden 2 gange. Du har tabt 2 gange. Man kan også sige, at Allan har vundet 2 gange. Altså, hvad er taktikken i dag, Sune?
2: Jamen, taktikken i dag er jo at være ydmyg.
0: Ydmyg?
2: Ja, jeg er meget ydmyg.
0: Ja.
2: Og så vil jeg gå efter og få spillet et nummer, som ikke bliver spillet særlig ofte.
0: Ja, jeg kan godt sige, det er noget, vi ikke spiller særlig tit her på P4. Og hvis vi lige så modsat til dig, Allan Funderkås, du er jo regerende mester i det her indbyrdes opgør i DJ-battlen mellem jer her på P4 eftermiddag. Hvad er taktikken i dag?
3: Taktikken er, jeg kan godt finde på at komme og vil inspirere. Det forsøgte jeg lidt sidste gang med en sang, som man ikke kender så godt.
0: Ja.
3: I dag, der synes jeg bare, at vi skal have det godt.
0: Ja.
3: Så det er sådan en dejlig synge med sang, jeg har taget med i dag.
0: Og jeg har jo givet jer et bredt tema i dag, og det var sådan en fredagssang, der sparker gang i weekenden. Hvis vi lige sådan skal dykke ned i jeres weekend, måske jeres fredag, hvis vi starter over hos dig, Sune Rasborg. Hvad skal du bruge din weekend på? Et eller andet fedt, eller skal du bare i haven, eller?
2: Ej, ikke i haven. Jeg tror, det begynder at regne også.
0: Okay. Så,
2: men ja, jeg skal lave alt muligt fedt.
0: Ja. Skal du ud og feste? Skal du ud og høre musik, eller skal du bare...
2: Nej, jeg tror, jeg skal være derhjemme og høre lidt musik og hygge mig.
0: Er du sådan en, når du hører musik, er det så på skiver, altså vinyl, LP'er, CD'er, eller er du en klassisk, hvad lige vil sige, Spotify-type?
2: Jamen, det er jo det, både det ene og det andet.
0: Okay.
2: Værst er det, når jeg selv synger.
0: Vi kan også lige høre dig, Allan Funderkås, inden vi lige sætter noget mere musik på her. Altså, hvad skal du bruge din weekend på?
3: Forskellige ting.
0: Ja.
3: Jeg skal jo have min butik åben i morgen formiddag fra 10 til 13.
0: Ja.
3: Og så skal...
0: Og er der nogen til at holde den nu, egentlig?
3: Ja, min dreng, han står der, så det kan man opleve
0: okay,
3: nu og indtil klokken 17, cirka.
0: Ja, modtaget.
3: Ja, og det har han ikke prøvet før, rigtigt.
0: Okay.
3: Måske en enkelt gang. Men derudover, så er der jo kulturuge.
0: Det er der.
3: Så på søndag skal jeg lidt kulturugeværk.
0: Ja.
3: I morgen skal jeg nok noget med noget vindue.
0: Ja.
3: Der skal bæres ind i haven og måske sættes i, hvis vi kommer så langt.
0: Modtaget.
3: Ja.
0: Jamen, det lyder som, jeg vil sige, lidt voksne planer. Men det lyder også dejligt. Det lyder som om, man lige skal styre på nogle ting, men også nyde weekenden.
3: Og så selvfølgelig en drink.
0: Selvfølgelig.
3: Når jeg kommer hjem i
0: dag. Ja. Jamen, det skal vi også have styr på.
2: Og jeg skal ud til Allan og have en drink.
3: Det skal du.
0: Og der fik vi afsløret, at I jo også er venner privat, og derfor er der også både et venskab, men også et fjendskab, når I er herinde. Så skal jeg huske at minde dig om, der sidder og lytter til det her, at nu bliver nålen på vinylen altså lige spidset en lille smule, men du skal også gøre din telefon klar. Skriv 1212 i emnefeltet, eller i hvert fald det felt, hvor du skal skrive et nummer, så kan du skrive BH i starten allerede af din besked, og så skal du gøre dig klar til enten at skrive Sune eller Allan, fordi du skal enten stemme på Sune, sjovt nok, eller Allan, der er i studiet her, og på deres sange naturligvis. Hvis du er i det her lyd af dem, så kan du også stemme derinde. Lige om lidt, faktisk om 1 minut, der dukker en afstemning op, og så kan du, hvis du er hurtigt ind i det her lyd af dem, faktisk allerede stemme, før at vi offentliggør, hvad for nogle sange de her to herlige herrer, de her... Hvad sagde du igen?
3: Det er simpelthen et spørgsmål om, hvem de bedst kan lide.
0: Ja, på en måde, ja.
3: Nej. Ud fra vores stemmer og vores weekend.
0: Nej, jeg tænker, folk de venter og venter med at stemme. Ja. Nu skal vi lige høre noget mere musik, inden vi offentliggør, hvad for nogle numre I har taget med, og det bliver R.E.M. med Loosen My Religion.

0: Hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.
4: Ja, og vi skal jo have gang i den her, eller vi har faktisk allerede gang i den her. Vi har faktisk allerede gang i den her nu. Vi skal i gang med den musikalske start på en efterhånden dejlig weekend med DJ-battlen, som altså er mellem Sune Rasborg, kok og madskribent, og DJ og købmand Allan Funder Kaas. Velkommen til endnu en gang begge to. Nu skal vi have præsenteret jeres numre, som I har taget med. Hvilke numre, altså, der I håber på, der skal vinde fredagens DJ-battle? Og nu vi startede ofte, når jeg lige har stillet nogle spørgsmål over hos dig, Sune. Så jeg synes, vi skal starte hos dig, Allan.
5: Ja.
4: Allan, hvad er det, du har taget med til os?
5: Altså, hvilken sang?
4: Ja.
5: Vi skal høre, og det kommer vi til, håber jeg, ja. One Two.
4: Ja.
5: Med Den Bedste Tid.
4: Ja, og hvorfor?
5: Fordi det er en det er bare sådan et dejligt nummer, som vi alle sammen kender, og vi kan synge med på. Og så ved jeg jo som DJ, jeg har det med i min kasse, sådan helt backup.
4: Okay.
5: Altså, hvis det hele går galt.
4: Ja.
5: Eller når folk er for fulde, ja, og trætte,
4: ja,
5: og dansegulvet bliver tomt. Hvis jeg sætter det der på, så kommer folk løbende.
4: Så lad os lige høre en lille bid, hvis man har glemt, hvordan det lyder.
6: Ja.

0: Ja, det er altså 1-2 med den bedste tid. Og nu skal vi altså over til dig, Sune Rasborg, fordi du har taget noget lidt andet med. Hvad har du valgt, og hvorfor?
1: Altså, jeg er jo glad for dyr.
0: Ja.
1: Så jeg har taget en sang med, der kommer fra en tegnefilm om dyr.
0: Ja.
1: Og det er Wanna Be Like You fra Junglebogen, men i en nyere version.
0: Lad os lige prøve at høre klip.

Ja, nu får de to her altså ikke lov til at sige mere lige for nu. Nu er det mig, der lige snakker. Fordi vil du høre 1-2 med den bedste tid, så skal du altså stemme på Allan. Eller vil du høre Sunes bud her, Sune Rasborgs bud, med Sid Barter, som han hedder, ham der synger den her I Wanna Be Like You, eller The Monkey Song, som den også hedder. Den er originalt sunget af Louis Prima fra 1967, og jo sjovt nok kendt fra Disneys Junglebogen. Sådan der. Nu har I begge to prøvet at sælge jeres sange ganske kort, og nu er det altså op til dig, der lytter med. Hvem skal vinde, spørger jeg om her i eftermiddagsradioen. Send en sms til 1212, som du starter med et BH, og så et mellemrum. Synes du, det er Allans bud med 1-2, den bedste tid, skal du skrive Allan i din besked. Foretrækker du Sune Rasborgs bud med Sid Barter og Wanna Be Like You, skal du skrive Sune i din besked, altså BH og et mellemrum, og så skriver du navnet på den DJ og den sang, du gerne vil høre i fuld længde. Og så afsted til 1212. Hvis du går ind i DR Lyd af dem, så kan du altså også stemme derinde under P4 Eftermiddag. Du skal altså finde den under P4 Eftermiddag, hvis du lytter inde i DR Lyd af dem. Lige om lidt er der regionale nyheder her på kanalen. Så laver vi et lille recap af sangene, og så får de to herrer lige lov til at sælge den lidt igen. Og så skal vi altså have afgjort fredagsmusikken her på kanalen. Men først så bliver det Chappelle Roan med Good Luck, Babe. Og det kunne man jo også sige til de to herrer her.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Vandret jeg ved Rosengården for nye ejer fra oktober. Efter 25 år som ejer og vært har Marianne Lund valgt at sælge vandrehjemmet i Boderne. Hun giver stafetten videre til Bornholms Formidling, der er samme ejer som Team Bornholm. Bornholms Formidling driver stedet videre som overnatningsmulighed for både aktive feriegæster og folk, der kommer til øen for at arbejde i kortere og længere perioder, f.eks. i forbindelse med Energiø-projektet. For Marianne Lund har det været vigtigt at finde de rette til at overtage vandrehjemmet. Det betyder rigtig meget for mig, at Rosengården bliver givet videre til nogen, der kender øen og turismen herovre. Jeg har haft 25 fantastiske år, og det er selvfølgelig en stor beslutning. Derfor er jeg altså også super glad for, at det bliver Mats Persson og Markus Persson, der overtager ansvaret for at give gæsterne en god oplevelse, også i fremtiden, siger Marianne Lund. Det skal være slut med at have en helårsbolig i populære feriebyer som Svaneke og Gudhjem uden at bo der de mindst 180 dage om året, da kravet for at overholde bopælspligten. Det mener det bornholmske folketingsmedlem Lea Wermelin fra regeringspartiet Socialdemokraterne, der sammen med de øvrige partier i regeringen vil hæve bøden til 100.000 kroner, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. I dag sender vi det her lovforslag i høring. Det er jeg utrolig glad for jeg har selv været med til at stille det i sidste valgperiode efter det dialog med borgerforeninger på Bornholm, og har altså også løftet det igen her efter valget, siger Lea Wermelin. I dag er bøden for at overtræde bopælspligten på højst 20.000 kroner, der altså tale om en femdobling af bødens størrelse i regeringens forslag. Dansk Folkeparti vil blive dobbelt så store som Venstre og det største parti, den blå blok, hvis der var valg til Folketinget i dag. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står DF til at få 14,3% af stemmerne. Og det glæder partiets kommunalbestyrelsesmedlem René Danielsson, selvom han tager målingen med en vis skepsis. Men han er ikke i tvivl om, hvad det er, der får flere vælgere til at rykke over mod Dansk Folkeparti.
2: Der er en del af danskerne, der efterhånden har erkendt, at hvis vi skal have gjort noget ved vores udlændingepolitik, så er der et reelt parti, der gerne vil og tør. Og så er der selvfølgelig vores higen efter, at danskerne skal have råd til en hverdag, hvor man ikke skal brandbeskattes og sådan set have råd til at kunne komme til og fra arbejde og få noget ordentligt mad at spise. Det tror jeg egentlig er de to sådan, hovedprioriteter.
1: Og Dansk Folkeparti får en måling 14,3% af opbakningen og er dermed altså i den her måling godt dobbelt så store som Venstre, der står kom til 7,1%. Dermed fortsætter tilbagegangen for Venstre siden målingen i august, hvor partiet fik opbakning fra 9,3% af de adspurgte. Eftermiddagen byder på vekslende skydække, del sol, måske en enkelt byge, ca. 15 grader og så en let til frisk sydvestlig vind.
0: Du lytter til P4. Yeah, we were good.

0: Flowers med Miley Cyrus. Og mine flowers går altså måske til enten Allan Funder Kaas eller Sune Rasborg, for det er altså dem, vi har inde og battle i den her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er jo det, vi har gang i, og jeg kan altså fortælle jer, gutter, at det er rasende tæt inde på sms'en og inde i det her lydappen. Så Sune Rasborg, madskribent og alle mulige andre gode ting og sager, vil du ikke lige prøve at forklare, hvad du er, du har taget med endnu en gang, og så lige lave et enkelt plug til for din sang?
2: Jo, men det er jo fra Junglebogen, den her fantastiske film, der er skrevet på Rudyard Kiplings roman fra... meget gammel roman om en dreng, der vokser op ude i junglen. Ja. Kender den alle sammen. Han kommer hen til den her abe, Kong Louis, der vildt gerne vil vide, hvordan man bliver menneske, ja, og have hemmeligheden om ilden. Og det synger han den her sang om.
0: Ja. Ved du hvad? Lad os lige høre et klip igen.

0: Ja, og det er altså Syd Barre, I Wanna Be Like You, The Monkey Song. Og det er selvfølgelig en genindspilning, fordi den originale sang, den er fra 1967. Der er ikke lige så meget fart på den som den her. Jeg synes, det var et godt bud. Det var altså Syd Barre med I Wanna Be Like You. En dejlig sådan abet. dejlig. Sådan, jamen, den er frisk, den der fredagssang. Allan von der Kås, du er DJ, ejer og købmand op i Sort Hat. Ernst, vil du ikke lige forklare, hvad det er, du har taget med, og hvorfor? Ganske kort.
1: Jeg har taget den bedste tid med, med One Two, fordi jeg her i de senere år, hvor jeg er blevet lidt ældre, har måttet erkende simpelthen, at det er måske på top 5 år sange overhovedet for mig. Jeg synes, det er en fantastisk sang, og som sagt, så kan vi jo alle sammen skrulle med på den, og så vil jeg hellere høre den end en eller anden abesang.
0: Okay, altså, vi hører lige klip. Hvad siger du, Tule?
2: Jeg siger, at du er blevet ældre, og er det fordi, du allerede har haft din bedste tid?
0: Oj, okay, vi hører lige klip.

Og nu får de to herrer altså ikke lov til at sige mere, for nu spiller jeg et stykke musik fra playlisten, og så er det altså sidste udkald til dig, der har lyst til at stemme på den sang, du synes, der skal spilles i fuld længde. Og vi kårer dermed vinderen af denne uges DJ Battle her til eftermiddag. Valget står mellem Sune, I Wanna Be Like You, sunget af Syd Barter, og det er altså den her The Monkey Song, som den også hedder, kendt fra Junglebogen. Og så er det Allan Funderkås med 1-2, Den Bedste Tid. Og så er det enten en besked med navnet Sune eller Allan til 12-12, altså du nummeret er 12-12, og så skriver du BH i starten af beskeden, og så enten Sune eller Allan. Du skriver BH, og så laver du et mellemrum, og så Sune eller Allan. Ellers så går du ind i DR Lydappen, og så kan du stemme der under dagens program, altså P4 Eftermiddag Bornholm. Og jeg synes, du skal gå ind og stemme nu, eller sende en sms, fordi det er altså drabligt tæt. Men inden vi lige offentliggør, hvem der har vundet, så skal vi høre, festen stopper aldrig.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: Det her, det er Er det mig, du elsker? Spørgsmålstegn med Malte Ebert, mens klokken er tæt på at blive kvart i fem. Og det er jo sådan, at vi skal have afgjort, hvilken sang, der skal spilles i fuld længde. Fordi vi har jo gang i sådan en her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, det er jo det, og kampen har stået mellem Sune Rasborg, og han har altså taget I Wanna Be Like You med, sunget af Syd Barter. Den kommer original fra 1967 og kommer fra Junglebogen, altså den her sang. Det er den her sang, som også sådan stiller lidt et spørgsmål om, at aberne egentlig gerne vil være mennesker jo. Eller hvad?
2: Ja, det er det jo.
0: Ja. Og så har vi taget Allan von der Kås med. Han har taget 1-2 med Den Bedste Tid. Og lytterne, de har jo stemt. Og vi skal sige tak til Dennis Gade Kofod. Han er forfatter og bor i Rønne. Og vi fandt ud af, at det er ham, der har stemt omkring 70 gange på Sune. Og jeg skal sige til dig, Dennis, tusind tak for, at du har givet at stemme. Det er super dejligt, men jeg kan altså ikke tælle 70 stemmer med til Sune. Det kan godt være, at du har forvirret mig så meget, at jeg faktisk er kommet til at tælle flere stemmer med, men vi har altså en afgørelse. Hvad vil du sige?
3: Jeg vil sige, at Dennis har kendt Sune længere tid, end jeg har. Det er der, den ligger.
0: Okay, det er der, den ligger.
4: Og han er svært glad for aber, har jeg lavet mig fortælle.
0: Okay, de her, det er tredje gang, vi skal have afgjort det med jer to, hvem der vinder dagens DJ-battle. Er I klar?
3: Meget.
0: Okay. Og det blev altså dig igen for tredje gang, Allan von der Kås med 1-2 og jo, Den Bedste Tid. Ja,
3: det er
0: tillykke. Hvordan har du med det? Det er tredje gang, du slår Sune.
3: Ja. Ja, men det synes jeg er dejligt, ja. Vi ikke skal høre på sådan noget glimmerguitar nu. Men lidt mere, ja. Mere opløftende.
0: Altså, Sune, det er tredje gang, du ikke vinder. Og jeg har jo svært ved at stille et kritisk spørgsmål, men det er jo min opgave som journalist. Men tror du simpelthen ikke, det bliver for avantgarde, at det, du tager med?
4: Jeg vil starte med at sige, at lige nu er i hvert fald ikke den bedste tid. Jo, folk er nok ikke klar til abesangen.
0: Ja, det kan godt være, at de ikke er klar til abesangen på P4 om eftermiddagen, når de skal køre hjem fra arbejde. Altså, er du glad på Allans vejen? Han har jo slået dig tre gange nu.
4: Jeg er altid glad på Allans vejen, og det ville jo også være trist for hans forretning, når han nu er DJ, hvis han skulle tabe til sådan en afdanket kok.
3: Jeg har mere på spil der. Men jeg synes også, jeg går også lidt blanken ud med det her nummer, ikke? Fordi det er jo langt fra det, jeg ellers spiller. Det er jo lidt at krænge indersiden ud.
0: Jeg vil sige, de her, I har haft god energi her i eftermiddagsradioen. Desværre, Sune, blev det ikke dit nummer. Det kunne være sjovt at spille I Wanna Be Like You i P4 eftermiddag, men det bliver altså 1-2,
3: vi skal høre.
0: Vi bliver alle sammen glade nu. Ja. Og hvis vi lige skal sige, hvem det var, der battlede mod hinanden, så er det altså Sune Rasborg, selvproklameret afdanket kok, som du sagde lige før. I hvert fald Kobo-skribent blandt meget andet. I har mange titler. I to. Og så er det Allan von der Kås, DJ og ejer af Købmand Ernst, økologisk købmand, op i Sort Hat. Muleby, ja. Jamen, det er jo slang for fanden, ikke? Det er jo slang.
3: Ah.
0: Jeg er jo young. Nej.
3: Ja.
0: Tusind tak, fordi I gad at komme for tredje gang og battle med os. Altså, Sune, kunne du forestille dig at komme tilbage og så faktisk slå Allan på et tidspunkt?
4: Jeg tror faktisk, det bliver svært.
0: Okay.
4: Og nu løg Allan, han siger jo, at han ikke spiller den der... bedste tid. Nå, han spiller den jo hver gang.
0: Det er derfor, han vinder. Det er derfor.
3: Når jeg har den med.
0: Altså, Sune Rasborg og Allan von der Kås, tusind tak, fordi I gad at komme forbi studiet i dag. Og så lad os da lytte til vindernummeret Den Bedste Tid med 1-2.

Ja, det var altså den bedste tid med 1-2, som vandt dagens DJ-battle. Det var Allan Funder Kaas, der slog Sune Rasborg for tredje gang. Vi må håbe, at de to gutter vil vende tilbage på et tidspunkt, og så kan det være, at Sune Rasborg, han altså får en form for oprejsning endnu en gang. Nu skal vi se, om vejret kan give os en lille bitte smule oprejsning. Fordi i aften og i nat, der får vi vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur omkring 15 graders varme og let til frisk vind fra sydvest. I morgen lørdag skyet og stedvis lidt regn. Temperatur op omkring 15 graders varme og så frisk til hård vind fra sydvest.

åbner politiet igen for at udstede børneattester. Det har været sat i bero siden den 2. september og har forhindret, beklager, skoler, fritidshjem og idrætsforeninger i at ansætte personale. Det er Radioavisen kl. 17 med Nina Høgsberg. Høgsberg, det var da utroligt. Det er fordi, vi lige har haft gang i en DJ-battle og snakket en hel del. Så sidder mundtøjet ikke ligesom det altid skal. Det her, det var Like a Prayer med Madonna. Frem mod Radioavisen kl. 5, der får du Everyday Life med Lasse Skriver.

0: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
1: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
0: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
1: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her det er ikke det eneste, og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
0: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeld det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde hvor offeret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
2: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
0: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
3: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet, sådan som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det de gør ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
0: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
4: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
5: Det bliver virkelig fedt.
6: Ja. Ja.
4: Hvordan føles det inde i lige nu?
6: Godt. Virkelig meget. Virkelig godt. Ja.
4: Ja. Er I lidt nærmere på os på hans vegne?
6: Ja, virkelig. Ja.
4: Hvorfor det?
6: Fordi at, det er jo hans første kamp i 11 måneder. Omkring et år.
7: Ja.
6: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
4: Og når han så kommer her ind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
6: Vi råber og skriger.
4: Hvad råber du?
6: Holger Rune!
4: Sådan skal det gøres.
0: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høgsberg.
8: Du lytter
7: til P4.

0: Det var Gør mig lykkelig med Barbara Moleko.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
0: Ja, klokken den har slået lige om lidt 5:09, og det er fredag, og god weekend, hvis du er på vej på sådan en weekend. Og god arbejdslyst, hvis du skal arbejde her i weekenden, eller her til aften på sådan en fredag. Det er jo ikke givet, bare fordi det er fredag, at man har weekend og ikke skal arbejde. I den her time, der skal vi runde bopælspligten, for det er jo virkelig noget, som vi har talt meget om her på stedet. Og stedet, der kan man jo både sige her på P4 Bornholm, men også her på Bornholm generelt, vil jeg godt tør at våge mig ud i at sige. Men nu er der altså nyt for, hvad angår straffen for ikke at overholde bopælspligten. For ifølge børne- og ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF, Socialistisk Folkeparti, som vil hæve bøden til 100.000 kroner, det er altså den bøde, man skal have, hvis en borger gentagne gange ikke overholder sin bopælspligt. Det siger han til, for første gang til Jyllandsposten. Ministeren han vil altså sende lovforslaget i høring fredag. I dag der er bøden for overtrædelse af bopælspligten på maksimalt 20.000 kroner. Så det er altså en femdobling af bødens størrelse, som regeringen varsler, eller i hvert fald vil forsøge at få indført med et lovforslag. Og det skal vi altså tale en hel del om og have nogle reaktioner på i denne time. Og med det vil jeg egentlig bare byde dig velkommen.

0: Det her, det var Forfra Sårbar med Hugger, mens klokken er blevet 13 minutter over 5. Med et nyt lovforslag vil regeringen hæve bødestraffen markant for gentagne overtrædelser af bopælspligten. Bøden for eksempel for ikke at bo i sit hus med bopælspligt nok dage om året, skal simpelthen hæves fra 20.000 kroner til 100.000 kroner. Byer som Svaneke og Gudhjem, hvor der er bopælspligt, har i mange år råbt op om at stoppe snyd, fordi det simpelthen risikerer at ødelægge de her små byer, fordi der er mange huse med mørke ruder i vinterhalvåret. Populært sagt, så kan de altså blive til spøgelsesbyer. Og med os nu har vi nu Bornholmsk valgte socialdemokrat Lea Wermelin, der også er partiets retsordfører. Velkommen til, Lea.
1: Tak for det.
0: I er jo på vej til at femdoble bøden til altså 100.000 kroner for at forbryde sig mod bopælspligten. Hvis man for eksempel har arvet et hus og ikke kan komme af med det, og det lige pludselig er en, der ejer det, det kunne være i Svaneke, i Gudhjem, alle nogle af de steder, der er bopælspligt her på Bornholm. Mm. Hvordan er det så rimeligt, at man skal give nogen en bøde på 100.000 kroner for simpelthen ikke at bo i det, når de måske har arvet det eller sådan noget lignende?
1: Det er heldigvis slet ikke dem, det handler om, og derfor så er det også ved gentagelsestilfælde, at bøden kommer op på de 100.000. Men når vi ønsker, at hammeren skal falde hårdere, og det er et forslag, jeg selv har stillet, så jeg er rigtig glad for, at det nu bliver til lovgivning, så er det jo netop for at sørge for, at byerne ikke bliver tømt for liv, og det er dem, som bevidst snyder, som bliver fanget her, og som så har en lidt hårdere konsekvens at mærke, fordi før han har bøden måske lyttet på 10.000 kroner, og det kan man altså ret hurtigt tjene ind i en højsæson, også på udleje i kortere tid. Så det er nødt til at være noget, der kan mærkes lidt mere.
0: Og nu taler du om, det er dem her, der simpelthen bryder loven flere gange, altså de her gentagelser. Ved I, at højere bøder faktisk får flere til at flytte ind, eller ja, til at udleje til helårsbeboelse?
1: Det er nok altid en kombination af ting, og derfor tror jeg ikke, man skal bilde sig selv ind, at højere bøder alene gør, at vi kommer det her problem til livs. Men det er klart, hvis konsekvensen ved at bryde reglerne ikke er særlig markant, jamen så er det måske heller ikke noget, man hverken får sat sig godt nok ind i, eller dem, der så har et ønske om at snyde, jamen de tænker også, okay, får man den bøde, så tager man den med, og der bliver det lidt noget andet nu. Men det er klart, vi skal også have andre værktøjer på banen, og noget af det, som ministeren kommer til at invitere til, det er, at økommuner sammen med Landdistrikternes Fællesråd kommer med indspil til, hvad skal ellers til for at sikre regelefterlevelsen. Så det kan jo også være, der skal ryddes op i nogle andre regler, så det bliver mere gennemskueligt. Men det, vi taler om, det er dem, der bevidst prøver at omgå reglerne, fordi de godt ved, at de ikke lever op til det, som vi i fællesskab har besluttet, nemlig at der er bopælspligt.
0: Det kræver ressourcer at håndhæve sådan noget her med bopælspligten. Altså, ville de ikke virke meget bedre og gå meget, meget hurtigere end for eksempel en bøde på 100.000 kroner, at man bare kunne overvåge el- og vandforbrug?
1: Det er i hvert fald et af de forslag, som der har været oppe, som borgerforeningerne også har peget på. Kunne man gøre det bedre? Man kan det på månedsbasis i dag, men skulle man kunne gøre det, kan man sige, sådan lidt mere i forhold til at konkret se, hvad der egentlig sker, hvilket forbrug der er. Og jeg synes, det kan være fornuftigt at få undersøgt. Der har været sådan lidt en forbeholdende holdning til det fra for eksempel Justitsministeriets side, men jeg synes, vi bliver nødt til at få kigget på alle værktøjer, og det her kan så være et af dem, fordi hvis ikke vi kan finde ud af, når folk bryder reglerne, så kan vi jo heller ikke bruge højere bøder til så meget.
0: Tak til dig, Lea Wermelin. Du er medlem af Socialdemokratiet, hedder det, og du har selvfølgelig valgt ind her på Bornholm. Tak fordi du lige gad at tale med os her på P4 Eftermiddag.
1: Selv tak. God weekend.
0: Og i lige måde. Der er bopælspligt i Bornholms 8 største byer, som f.eks. Rønne, Nexø og Kirkeby og Hasle. Siden april 2021 har Bornholms regionskommune sendt 33 sager til Bornholms politi, og der er givet bøder i 28 sager for manglende overholdelse af bopælspligten.

If I Were a Boy med Beyoncé fik vi her. Og så skal vi ud og ryge en smøg med Andreas Oddbjerg. Det her, det er smugryger. Det kan jo være, der er nogen, der skal ud og smugryge lidt i aften, når de sidder til en fest eller sådan noget.

0: kan bevæge dig til. Opdag P3's næste.
1: Ja, du kan opdage P3's næste, og du kan også opdage en omgang regionale nyheder her på frekvensen, hedder det jo faktisk, inden alt for længe. Og nu skal vi ud i en lidt anden genre, end det vi var ude i før, altså med Andreas Odbjergs Smugrør. Ellers vil jeg faktisk bare sige, et rigtig groovy nummer. Men jeg vil også sige, man kunne måske godt trække lidt paralleller. Måske er Andreas Odbjerg også lidt inspireret af ham, vi skal til at høre nu. Det er nemlig George Michael. Og han har jo lavet mange gode numre, altså blandt andet Amazing. Men vi skal faktisk lidt ligesom Andreas Odbjerg, skal vi en tur udenfor og gå en lille rute. Vi skal nemlig høre Outside med George Michael. Inden længe regionale nyheder.

0: Ovi og dansabel George Michael rammer bare altid rigtigt på sådan en fredag. Og nu bliver klokken altså 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis du møder militærkøretøjer på vejen eller hører geværskud, så er der formentlig ingen grund til at bekymre sig. I forbindelse med vores store hjemmeværnsøvelse vil det her fra i dag og frem til søndag forekomme skydning med løs ammunition, og der kan også blive brugt røg. Og der vil så også være danske og svenske militærkøretøjer på vejene, både på hjul og bælter, og det vil periodisk kunne skabe en del trafik. Øvelsen foregår i samarbejde med svenske kollegaer, den 49. Hemværnsbataljon Kristianstad, og skal træne beredskabet, øve den gensidige støtte på tværs af landegrænserne og træne i småstyrkers kamp. Når vi øver sammen med vores allierede på Bornholm, bliver både vi og de bedre forberedte, hvis vi hurtigt har brug for at forstærke regionen. Hvis det er nødvendigt, så kommer vi til at forsvare os sammen med vores allierede, sådan siger den svenske øvelsesleder Fan Junkara M. Pettersson. Venstre står til at få bare 7,1% af stemmerne i en ny måling, som Opinion har lavet for DR. Og hvis det var virkelighed, ja, så ville partiet være det mindste i den blå blok. Ifølge formanden for Venstre Bornholm, Niels Plum, så handler den her tilbagegang blandt andet om balladen om gødskindsloven, hvor 5 partimedlemmer gik imod Venstres partilinje.
3: Der er jo noget uro, kan man sige, i Venstre, og det har vi jo prøvet før. Og så ved vi jo godt, at det altid skaber den her usikkerhed for nogen, og siger, nej, nu melder man sig ud, eller nu vil man ikke stemme på Venstre, fordi hvis de ikke kan finde ud af det, og de ikke kan ligesom blive enige.
2: På trods af den her interne uro, som især gødskningsloven har skabt, efter blandt andet Peter Juel Jensen gik mod partilinjen, da han stemte nej, ja, så mener Niels Plum stadig, at det altså var det rigtige at gøre af det bornholmske folketingsmedlem. Vandrehjemmet Rosengården får en ny ejer fra oktober. Efter 25 år som ejer vært har Marianne Lund nemlig valgt at sælge vandrehjemmet i Boderne. Stafetten går videre til Bornholms Formidling, der har samme ejer som Team Bornholm. Bornholms Formidling vil så drive stedet videre som overnatningsmuligheder både for aktive feriegæster, men også for folk, der kommer til øen for at arbejde i kortere og længere perioder, for eksempel i forbindelse med Energiø-projektet. For Marianne Lund har det været vigtigt at finde de rette til at overtage vandrehjemmet. Det betyder rigtig meget for mig, at Rosengården bliver givet videre til nogen, der kender øen og turismen. Jeg har haft 25 fantastiske år her, så det er selvfølgelig en stor beslutning. Og derfor så er jeg altså også rigtig tilfreds med, at det bliver Mats Persson og Markus Persson fra Team Bornholm, der overtager ansvaret, siger Marianne Lund. I aften og i nat vekslende skydække, en enkelt by i ny og næ kan komme forbi. Temperaturen kommer til at ligge på en 14-15 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

Det her, det er Cool Kids med Echo Smith, som vi fik her 6:06. Og hvis man er en cool kid, så kan det være, at man ved noget om bopælspligten. Men altså, hvad er reglerne egentlig for, du ved, at håndhæve den her bopælspligt? Altså, gør man selv noget forkert? Hvad skal man egentlig gøre for ikke at forbryde sig mod den der bopælspligt? Jeg vil bare lige faktisk ganske kort, fordi jeg har jo lovet, at den her team skal handle lidt om bopælspligten, og vi skal også lige en tur til Gudhjem om lidt og høre, hvad reaktionen på den her nye, måske nye lov, der kommer, hvor man skal hæve bødestraffen med op til 100.000 kroner for at forbryde sig mod bopælspligten. Hvad det ligesom får reaktioner i Gudhjem. Men jeg kan fortælle, at bopælspligt, det indebærer, at man som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året. Og det er jo ikke sådan noget med Airbnb og bla bla bla. Nej, det skal være dig selv, der bor der 180 dage om året, og ellers så skal den simpelthen lejes ud, din bolig. Ejer man en helårsbolig, så har man også pligt til selv at bebo den, eller at sørge for, at boligen bliver lejet ud til helårsbeboelse. Opfylder man ikke de her bopælspligtbetingelser, så kan boligen i yderste konsekvens, og det her, det er altså ret vildt, at man kan det fra kommunens side, og det gælder jo hele landet, der kan man tvangsudleje på kommunens, som det hedder, foranledning. Og det er den enkelte kommune, der i lokalplanen fastlægger, hvilke boliger inden for kommunegrænsen, der er bekræftet med bopælspligt, og det er jo så de 8 største byer her på Bornholm. Og i som udgangspunkt, så er der jo bopælspligt alle steder, på, altså i landområderne, men man har jo ligesom givet dispensation her på Bornholm, undtagen de største byer, blandt andet Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke, alle de her steder. Men for eksempel i Listed, eller det kunne også være lidt uden for Gudhjem, jamen der er jo ikke bopælspligt, fordi det ligesom ikke ligger inde i selve byen. Men jeg lovede, at vi faktisk skulle en tur nordpå, altså til Gudhjem, om ikke så forfærdeligt længe, og så skal vi altså høre en reaktion på det her nye lovforslag om at hæve bøden markant. Men først så skal vi lige forbi Ariana Grande. Den her, den hedder Hate That I Made You Love Me. Og den starter ret fedt. Sådan lidt mystisk. Det kan jeg godt lide.

0: Husejere, der er lidt for kreative med bopælspligten, de skal altså fremover grave meget dybt i lommerne, hvis de bliver taget i at snyde med deres bopælspligt. I dag er lovforslaget om at hæve bødestraffen op til 100.000 kroner fra 20.000 kroner, nemlig sendt i høring af børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark fra SF. Og det er altså en femdobling af, hvad bøden hidtil maksimalt har været på. I Gudhjem kender man problematikken med, at der snydes med bopælspligten, når eksempelvis helårshuse ikke er beboet, men bruges til udlejning. Og her er vores reporter Anna Fass Kruse taget hen for at se, om der er lys i ruderne.
1: Der er i hvert fald nogen hjemme her på bakken i villakvarteret, men over hos naboen har der tidligere været problemer med, at det har været brugt som lidt feriehusudlejning, til trods for, at der jo er bopælspligt her i byen. Hans Jørgen Jensen, du er koordinator i Gudhjem By- og Museumsforening. Og lad mig starte med at spørge, er I glade nu?
2: Ja, vi er da glade for, at det nye initiativ kom op, fordi det kom jo allerede før valget med Sofie Hæstorp Andersen, der var ude og foreslå, at vi skulle hæve bødestørrelsen til 100.000 ved andengangstilfælde af ulovlighed omkring udlejning af helårspligtige huse. Så det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, at det nu kom op, men jeg er særligt tilfreds med det, at jeg læste nogle bemærkninger om, at ministeren samtidig vil tage kontakt til de kommuner, som har de her udfordringer, og Landdistrikternes Fællesråd med henblik på at diskutere, hvordan kan vi blive lidt bedre til at få styr på de her ulovligheder.
1: Hvordan kan vi så det?
2: Jamen altså, sådan som det er i dag, så er reglerne på den måde, at embedsværket tilsyneladende kun har adgang til at gå ind og tjekke for eksempel vandforbrug på månedsbasis. Og det mener vi, det er for lidt, fordi altså det har vi bare set af erfaringer. Vi holder jo sådan cirka en gang om året et fællesmøde med forvaltningen på det område, altså det vi kalder for det juridiske team ind i Bornholms Regionskommune. Og de har jo hvert år det samme. Det er rigtig svært for dem, fordi de skal jo nærmest være privatdetektiver for at finde ud af, om de bliver overholdt eller ej.
1: Er det ikke på grænsen til kinesiske tilstande med, at vi bliver kigget over skulderen af myndighederne?
2: Nej, jeg synes, det er rigtig svært. Det kan jeg slet ikke se, fordi vi har jo alle sammen nem adgang til vores forbrugsdata. Og hvis der er sådan, så at folk de har rent mel i posen, så er der jo ingen problemer overhovedet. Altså, hvad er problemerne sagt? Her er det jo folk, der bevidst omgås helårspligtsreglerne. Det ser vi jo desværre stadigvæk en del af. Det er blevet bedre de senere år, men det er stadigvæk sådan, så vi har godt og vel 20 hus i Gudhjem, som vi holder øje med løbende.
1: Du tror jo, det kommer til at have en forebyggende effekt, det her med, at bøden nu formentlig bliver femdoblet. Hvorfor?
2: Jamen altså, nu står vi her ved siden af et nabohus, som har været, dengang det blev handlet forrige gang, så var der en entreprenant her, som fik sat det i stand og blev indrettet som sommerhus, og det blev lejet ud i en femårsperiode cirka. Og jeg vil estimere sådan en årlig huslejeindtægt, der lå på i omkring 100.000. Og så får man måske en bøde på 10.000, det rækker jo ingen vej, så er man ligeglad jo. Så derfor så tror jeg, det kan have en præventiv effekt.
1: Hvis vi kigger lidt ud i fremtiden, tror du så, at der vil være nogen, vil det her komme problemet fuldstændig til livs?
2: Vi bliver ved med at have problemet, specielt fordi der kommer en del udefra. Vi er en turistby, der kommer 400.000 til Gudhjem hvert år og besøger byen. Og de siger, her er dejligt, der er dejligt hus, men det vil jeg da godt tjue. Så tjuer de huset uden lige måske at undersøge, hvordan er reglerne. Altså, vi er opmærksom på ejendomsmæglerne, de er opmærksom på, at der er nogle bopælspligtsregler, der skal overholdes osv. Men der er så stadigvæk noget, der siger, at det går nok. Men det vil vi helst undgå.
1: Tusind tak, fordi du var med.
2: Velbekomme.
0: Og det var altså Hans Jørgen Jensen, koordinator i Gudhjem By- og Museumsforening, Anna Fast Kruse havde talt med her.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Transparent and Glass-like. Det her, det er Kapak North. Så er der altså lige blevet tid til at runde vejret i aften og i nat. Vekslende skydække og enkelte byer. Temperatur omkring 15 graders varme. Let til frisk vind fra sydvest. I morgen lørdag skyet og stedvis lidt regn. Temperatur omkring de 15 graders varme. Frisk til hård vind fra sydvest. Og så skal jeg beklage, hvis man kan høre en lille sirene i baggrunden. Det er simpelthen, fordi jeg lige har vinduet på klem. Ellers så bliver der nogle gange så varmt ind i det her studie. Så er det tid til Blond for dig med Sisal.

Inden længe, så er der altså en radioavis på vej til dig, for så bliver klokken nemlig 6 på den anden side af den, der står Lika klar til at tage over her på frekvensen. Jeg hedder Christoffer Tauber, og det er mig, der har styret forhåbentlig den her omgang P4 eftermiddag på en fredag, sikkert i havn. Og vi slutter altså af med at skulle høre Ronan Keating med Life is a Rollercoaster. Fordi sådan er det jo. Og så på den der rutsjebane, livets rutsjebane, så når man altså nogle gange fredagen, og så er det weekend. Og så kan den der rutsjebane lige stå i et par dage, og så kan man så vende tilbage til livets rutsjebane på mandag igen. Tak for i dag.

0: I over 2 uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Bøje.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået

0: 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan det jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
1: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
3: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
4: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
5: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
6: Shooters ready. Stand by.
5: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
6: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigt, så har du vundet.
5: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
6: Black hands, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
5: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
6: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
5: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
6: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab det her, så der er noget på spil.
7: All right. Counters, be ready.
5: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
6: Det er ikke amerikanerne, der vinder det. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
1: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften, og i nat får de vestlige egne regn. Ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
8: Det her er P4.

0: Lucas Graham var der her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet, vi har ventet, vi har ventet.
0: Og det var lige ved at være der i Hamburg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød. Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Hjælp om lidt, fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige... De lidt lavere rangerede hold i Superligaen, ja, Lyngby.
2: Diplomatiet trækker sig ind nu, Tørre. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige pointe. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det det. Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spære sig igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også have været med til at dække i både på TV og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke sige det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen, Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DRTV, og vi har det også med her i radioen, og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19. Og lige om et øjeblik, Arnelo Munovic med fra Lyngby Stadion.

0: Nyheder. Self-aware kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp. Ned i den lavere del af Superligaen. Det er jo ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Det kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Jeg lader måske kæmper for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en, jeg vil sige, en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med 1 point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjyske, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør. Ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampene, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kunne kigge på anden halvlegs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de, ja, hvad deres plan er i aftenskamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der.

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på sporten har lidt travlt den her weekend, da Davis Cup det foregår i Hillerød. Det kommer til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til at dække.
0: Ja.
1: Og i morgen er det så 1 mile, 1,6 km og 5 km, de skal ud i kommentatoren. Henrik Lindegaard, velkommen til dig.
2: Tusind tak.
1: Ja, det er jo, altså, mange kender også det der halvmaraton, der bliver løbet i København for normale mennesker. Her smider vi så et VM oven i hatten, og dermed også lidt større stjerner. Kan du sætte ord på, hvem det er, der dukker op?
2: Jamen, det er nogle af verdens største stjerner, både på den her mile og på 5 km og på halvmaraton på søndag. Der er stærke afrikanere, som altid med kenianere, etiopiere. Så er der også stærke europæere, svenskeren Andreas Almgren, som nogen måske kan huske fra EM for nylig, hvor han vandt 10.000 meter suveræn. Han er en af favoritterne, så der, altså det er virkelig stærke felter, og de bliver så krydret med, at efter de har løbet, så kommer der de her, kan man sige, bredde løb, hvor almindelige motionister kan melde sig til og løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden, men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
0: Altså, Lindegaard, nu er vi lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan en konventionel vis. Inden på et stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmaraton. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 kilometer på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
2: Jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 km, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg snakkede meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten, for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
1: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også sådan lige tage højde for.
2: Ja, præcis.
1: Jeg også har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner vel ikke med at vinde danskerne?
2: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som han siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver, men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
1: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaraton-distancen, det handler om. Henrik Lindegaard, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
2: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Ja, det er svært, når man løber så langsomt.
1: God fornøjelse.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fyldt lavet en lille smule?
1: Det kan jeg se, men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på P4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke givet slæb den.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Putte dem
1: derned. Det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, ja. Eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der længere tid, end de har på Smukfest.
1: Skal du ikke ødelægge konceptet? Vel, altså, nogen vil måske gerne.
0: Ja,
1: hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpest på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12, om du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn, og den der adresse, men ved du hvad, jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve, ja. Fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se, det er autoritære regimer og skidt.
1: Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd. I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: Et lille julehus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kommer så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: der forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan er forstået.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Jeg ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Det, ja. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad er det endnu bedre til, Anil Muminovic, det er jo at lukke mål ind, så det kunne godt bero for et tidlig mål i Lyngby Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer, for det er sjovt det her med, jeg nævnte lige før med deres, skal vi kalde det sådan Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i første halvleg, det første mål, der skal ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk spege på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter til sekundtal, vi skal bede dig om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose til dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ja, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke et forkert bud. Der er vel ikke forkert bud i det her.
1: Nej, men jeg nævner jo bare, altså jeg kan bare se, at det er ofte der, at der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
2: Det er ikke noget med statistik at gøre, Havsborg. Jeg lukkede lige øjnene. Det er mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå at komme med bud.
1: Ja. Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12. Okay.
3: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra MS Isted Høg, det er bedste ved en festhavsbord, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1 sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Randulov. Der er det med den her bulgarske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok.
0: Alle de der ting.
1: Men det er jo således, at så snart sidder bolden er rundt, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Annika Rune, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller hun bare kommer af sig selv.
1: Jeg tror,
0: hun er altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Lopsaks TV til, at Holger Rune's Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige nu om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Lad os gøre det.
0: Det er vi gør. Det er efter Eller Langley her med Tucson Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Ella Langley var det her, Choosing Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama, studeret på universitet. Hvad tror du, Ella Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. I øvrigt. Ja, ja.
1: Hvorfor griner du af det?
0: Fordi det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nænder eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge. Så vil det være 23. uge.
1: Skovbro.
0: Har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan åbenbart føre til meget, fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud, bliver ingen om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det passer.
0: En drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang,
1: som hun vil, og den slags,
0: som hun vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer 1. Havsborg mentalt et andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rense dig i mellemtiden. Himlen har åbnet sig, og det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover at jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en monsunregn, der lige begyndte, og så kan man jo ikke klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre og har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarks serie nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Holger Rune i opvarmningen netop nu kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Ja.
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det der, Eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stille? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-12'eren? Start med P4, lav mellemrum. Minutter, sekunder, tal for det første mål og husnavn og adresse. Uanset hvor du er.
0: Var det ikke Harwich, man sejlede til?
1: Esbjerg Harwich, det er rigtigt.

0: Belong Together. Vi folder os ud både på TV og radio. TV har Davis Cup Tennis, og her på radioen er der Lyngby Silkeborg med kampstart lige om et øjeblik. Nu er klokken 19, og her er radiovisen.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen, selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre

0: enig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: 10'er var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Men man skal lige vende sig til det der Davis Cup med, der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der ikke alt det med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om
3: og,
0: det.
3: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdelen. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig eller knipse, hvis jeg sidder der og ser tennis undervejs i udsendelsen.
3: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Nela, så må du lige hjælpe os lidt, så du kan også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
4: Ja, nu siger du roligt. Det har det været indtil 4 minutter og 40 sekunder, men efterfølgende så kom der en lille batalje, skal vi ikke kalde det, ude ved sidelinjen her tæt på mig. Det var nummer 18 fra Lyngby, Jens Jakob Thomas, der gik, skal vi sige, lidt for hårdt ind i en glidende takling på Lukas Risgaard, som jeg snakkede lidt om i opstarten eller i optakten til den her kamp. Altså en af de helt nye stjerneskud i Superligaen i den her sæson. Og Risgaard, det forstod han ikke noget som helst af, skubbede lidt til Jens Jakob Thomasen, og så kom der så efterfølgende flere Lyngby og Silkeborg spillere skulle deltage i den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller, og et af de første sådan frisparks situationer, vi får i den her kamp. Jeg skal se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark, vi har taget hurtigt, Jens Jakob Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem, og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen? Meget nemt for Silkeborg. Det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkelt ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskred, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Kender du sammen med Jonah Blacksmith? Kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien. Og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg. Fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for to minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin mulighed. Nu er der så Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kommer ind her, indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kochen flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold af slagsen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Kohlein, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I går hørte på mig, det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især for Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Kohlein, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret tre mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg, ja, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige for lidt ro på den her kamp, der startede ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansen, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

0: Midt i en drøm. Var det her fra 1-2? Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnela Winovichs bud på, når det første mål.
1: Nå, de der med midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. Altså, det er 16, fordi, 22 minutter 16.
1: Det er ikke fordi, jeg ligefrem fornemmer på Arnela, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja.
1: Nej, eller hvad?
2: Jeg synes altså, Lyngby, de nærmer sig, mens vi hørte et dejligt 80'er-nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte så en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Cowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med nogle driblinger. Falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de har på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg-spillere, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserøde sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er tredje og fjerde gang, de her hjørnespark. Det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere. Så kan Rami Alhaj tage fat i den. Nej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god ligaaften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i
0: altid.
1: Ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderøske, Rungsted mod Rødovre. Rungsted mod Rødovre. Oh, nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Oh, ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set en skraldespand blev kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Altså, det er jo huliganisme.
1: Jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Jeg har bemærket, at Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares de at spille flere kampe end de andre hold?
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet 5 kampe, vundet de 4 af dem. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om 5 minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nicola, vi har jo rigeligt underholdt os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Fraglo, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der 2 Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Fraglo til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Vilas Vest og Company så fat i bolden og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi via Lyngby-fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud af den mund.
2: Præcis. Det, jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard, han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså vensterbakken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham, meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft 3 sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, 2. division og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Det er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke det. Christiansson med venstrebenet op mod Garananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Garananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Butros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Vilas Vest med. Når han den her ude i højre side, det gør han. Vilas Vest kigger frem, kigger tilbage, spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige. Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder, er stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time.

Superliga-bolde i Lyngby. Det er så Silkeborg, der er kommet bedre med i det her opgør. De har taget mere fat i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han altså bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at bevare.
1: Ja, det må man sige. Det foregår op i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til dig utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind, ind på banen igen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå, Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risgaard. Der kommer en afslutning. Men også er det Gardananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risgaard og giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er så altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risk, og han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Sandy Putros, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt, og så får vi altså i dag hjørnespark fra Vilas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Corheim. Der kommer også en afslut. Det kommer ind over målet. Det gør det. Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig anden bolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det ville blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Corheim, Lyngby målmand, der kommer ud og bokser til bolden, og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem gennem undskyld Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder af en mulepose?
0: Hvorfor gør du altid det her mod? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Ja, du griner da lige lidt.
0: Ja, ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Anela vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 var det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney?
0: Ja, lige præcis. Ja. Fra 92 til klokken 15 kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4. Men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se The Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo, jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi trækker
1: ud. Og der er mange overraskelser i den. Man ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Havsborg kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Ej, i dag alene, vel?
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var det noget, vi tre kunne blive rørende enige om i det mindste. Kan vi blive enige om, at det har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby der skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titans venstrebakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller, forsøger sig med noget dribling af spilleren sted tilbage til Garananga, der forsøger med en inderside-skud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring. Og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mutepose.
0: Åh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfældet.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke?
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Så er der sket et eller andet.
1: 37-16. Kom efter 802. Henrik vinder.

0: Will Smith var det her med Getting Jiggy With It. Så er det dig nu, Anela. Ja, godt. Godt.
1: Ja. Jeg skulle lige høre, om du skulle sige lidt mere om Will Smith, men du sagde jo egentlig det, vi skulle høre. Så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauke Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
0: Skal jeg lægge for?
2: Du starter.
0: Jeg har jo været nede i TV-guiden søndag, og du kan lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu. Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM i halvmaraton den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall.
2: Ja,
0: det er præcis.
2: Ja.
0: Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomp & Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem. Mm-hmm. Men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, som en hyldest til hende, og spiller så...
2: Ja, for jeg tænkte lige...
0: Nej, der er ikke på den måde. En hyldest til Dolly Parton, og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra I The Bodyguard.
2: Ej, se, du er i stand til at kæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
0: Sådan kan
2: det er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pester, ikke noget med ildebrænden, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge voldsomme ildebrænde. Men ingen pest.
0: Kan vi godt... Anela, beklager, at vi sådan bad dem at blive hængende. Det var mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
2: Anela ville gerne høre det med ildebrænde.
1: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
0: Præcis, vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe og kage.
1: Tak for det.
0: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: Vi skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu hør. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mine øjne, de skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter af vores kamp Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig, både på DR2 og DRTV. Vi vender tilbage igen efter en radiovis. Klokken er 20.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets Retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordland og Arktis, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket. Det har justitsminister Nicolai Wammen

0: oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyer, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blindigen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup tennis på programmet, vi har jo tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmer Møller tabte, men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udlignet, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det var, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendelse selvfølgelig også på DR1 og DRTV.
2: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 af stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Nilo Mrinovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelse den her aften. Og din teori var jo, Anela, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ind med ikke at vinde i hvert fald.
3: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang til. Altså, hvis man lavede en ren første halvlejs tabel, så vil Silkeborg før den her kamp ligge nummer 3 i Superligaen med 15 point. Altså, det er kun FCK, der vil ligge foran den, mens FC Midtjylland også ligger på de her 15 point, men en bedre målscore. Så ryger man videre til anden halvlejs tabellen. Der er Silkeborg allerdårligst i Superligaen med 4 point og en målscore på 1-9. Så det er helt vildt. Altså, det er nat og dag, når vi snakker Silkeborg IF første halvleg og Silkeborg IF anden halvleg. Og det er lidt sjovt, når man sådan ser på, hvad er det seneste mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Kalle McCauer, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har de med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp endte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg med de chancer, som Viborg havde. Det skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0. Tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colline, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgrav tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte i det angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0 før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

0: fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er så udholdet for Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en fantastisk højre inderside, som han krøller forbi Diego Koch nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender over Lyngby-forsvaret. Over Diego Koch. Ingen Koch-undskyld og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har Spor Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det seneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson. Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Så nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg. Altså, det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter, altså 2-0 med Oliver Ross' fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Altså, du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga?
1: Ja,
2: er gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ikke, altså, der er ingen mål kommet.
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet kvarter, og så er Herning faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: To. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre er målløse.
2: Ja. Ja, ja. Oh, ja. Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her sammen med De La Soul. Det er nummer, der hedder Feel Good Inc. i aften, er der også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford i sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften, og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så altså, nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg altså også. 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, jamen, han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane. Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdigt, så det er så Hebo og Lauge Sandgrav, der skal styre midtbanen for Lyngby, og det her pres, som de så forsøger sig, meget højt pres op omkring Aske Andreasen. Og det her spil, altså det vil jeg sige, det kan godt være, at der er kommet en ny træner i stedet for Ken Nielsen, men det her, det er et fundament hos Silkeborg. De er meget, meget, meget rolige i forhold til det her spil, som sådan i fodboldfagligt sprog kaldes fase 1, altså når keeperen lige tager fat i bolden, spiller den ud til sin forsvarsspiller, og med dejlig ro spiller forbi det her høje pres, som Lyngby forsøgte at komme med, og nu laver de så frispark op højt på banen. Men nogle af de her elementer, som Ken Nielsen her fik implementeret i løbet af sine 7 succesfulde år, vil jeg kalde det, Ken Nielsen, der er blevet assistenttræner på det danske herrelandshold. Jamen, det sidder altså på ryggraden på det her Silkeborg-hold. Og Silkeborg, at de har altså godt styr på det. De fører 2-0 her, hvor vi mangler cirka en halv time med den her Superliga-kamp. We will

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: 6. hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og det har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: Sam Sandmundsen, Kærlighen Kadler og Holger Rune er tilbage efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen i dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Og han vinder sin første kamp efter skadespausen og ovenikøbet ganske klart i to sæts mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2, der til han lige pustede kinderne op, og så kom et...
0: Nå, lettet.
1: Ja, du ved, det var nok også lige ret at få...
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, så kan se det på DR2. Okay.
1: Det er også Holger Rune. Nå, gud.
0: Ja, jeg kustede tilbage, Kåben.
1: Nå, så skal de interview. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen, og så har vi fået en målmand på benen igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Kokken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede, og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro. Men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, at han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om. Han er sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort, to gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Butros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens... hans holdkammerat, der kigger på Sandy Butros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Butros, og ikke kigger på videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner er to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gul kort. Og han er så sikker dernede, Sandy Butros. Det er nummer to gul kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Kokken og hans... Ja, tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet langt, langt sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for en by.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebane, Nila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halvleg i den her Superliga-sæson. Det har jeg snakket om flere gange. Jeg sad jo også med en eller anden forventning om, at det ville gå galt igen i løbet af den her anden halvleg. Og så fik de det her mål fra Oliver Ross nogle minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk så var jeg sådan, ja, men det kan stadigvæk gå galt. Bare lige se, da de var foran med 2-0 ude mod AGF, så gik det galt helt til sidst med to mål i minut 88 og så ind i tillægstiden. Så jeg sad heller ikke sådan med en god mavefornemmelse omkring Silkeborgs situation i forhold til at få alle tre point. Men så fik vi så de her to meget, meget, meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksomt. Den ramte en Silkeborg-spiller, fik så helt fortjent et andet gult kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt, tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen, vrikker hoften ud i den rigtige vinkel, og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud, og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så ser vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykningspladser. AGF, der kun er 3 point efter Lyngby, og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med det indlæg, men igen er der en Silkeborg mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Yes and Yes med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Det er jo en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Arneta, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægtigt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHI-ting.
2: Ja, det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsport, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo et af Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard. Jamen, så har de mistet noget kløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner. Men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anførende sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil, og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter. Han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spiller til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Butros kigger og siger, nej, der var ikke nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget dårligt. Ramiel Hajc, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Risgaard med gode driblinger. Lukas Risgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Kochen. Altså, jeg må indrømme, det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er med en mand i undertal efter Simon Colline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

her 4-0 til Silkeborg. Det er indskiftet Malte Søgaard Hansen, der gør det onde mod Lyngby. Vi har spillet 84 minutter, altså 4-0 til Silkeborg.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med søn. Det må du også have oplevet, Morten Hausborg. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer og bliver mere og mere trist efterhånden, ja. Som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kåre kampens spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let, når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen der. Mindre det er sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller aldrig helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 til Silkeborg. Jamen, vi er oppe på dem. Besvare dem. Det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampen spiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Og nu havde han altså en assist til indskiftet Malle Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Risgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højrebenet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været, Silkeborg. Så det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark. Silkeborg, Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark. Og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer den med højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet. Så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Og Lyngby, det her, det er godt nok en stor kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sådan en øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: Ja, hvor
1: pokker. Ja, ved du hvad? Fordi altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde. Ja, også her, Nela.
0: Ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke gå
1: i... kom nu. Sæt nu varen. Hvilke, men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
1: Ja, men altså, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men så en lille batalje, vil jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebo, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe. Når han så er kommet ind, så har det ikke været særlig godt for en type som ham. Og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to trænere, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et femte mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer det var tæt på, at vi fik et femte mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter, blandt andre en Mads Freundlich, været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig. Der er altså rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber. Men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp. Især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo. Forsøger at finde Gytkjær, rammer så en Silkeborg-spiller. Til gengæld efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg. Og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede venter på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere. Og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson. Altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0-sejr kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscore. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsboost og får ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige. Den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros. Han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor af slagsen til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune, hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af en radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl, og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet, men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Winterskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.

0: Metro Sheeran var det her med Iske Tymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene sådan skal det gøres, er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Efter de løb tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
2: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektiv og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
0: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Risgaard.
2: Ja, for pokker.
0: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
2: Han kan løbe fra en knaller. Ja, altså en lovlig knaller.
0: Ja, ja. Også en halvulovlig, ikke?
2: Ja, jo.
0: Oh, jo. Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det er mig, der har foretaget det, men Christen Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer 2, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneders skade.
2: Ja, det gik jo fint.
0: Ja, det var
2: 6-3, 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
0: Så er de hjemme på hotellet, og så gør sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i morgen, og det er der også mere om lidt senere.

0: Sjælder Spyro Chaos Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og det har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2, DR TV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Ja. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
0: Det er jo fordi, dem vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
1: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været.
0: Ja. Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
1: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det er kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs, alt det der. Vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy. Det er...
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnlige senetter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super, super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv. Og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Og jeg er sikker på, folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, da næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team. Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team for det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag, så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at de er der lige fra start, og det har været alt for mega for mig, så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt, selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt, og så gør det på hjemmebane, så jeg er et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
1: Og apropos, der er resten af TV'et, kan du jo se ind på, det er DR.dk/sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har et overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
0: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
1: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie med Tina Møller også var lidt i nærheden?
0: Jeg siger bare, der var
1: børn og barnlige sjæle.
0: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo vel egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere. Lukke mål ind. Ikke har kørt det indtil videre over den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
1: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde. Men det er jo isliga.
0: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, Odense Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den og siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske. Ganske overklaret ind mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør.
1: Hadets opgør.
0: Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet og vundet og vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blive en nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
1: Jeg forestiller mig, fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
0: beruset.
1: Det sagde jeg. Nej. Jeg sagde bare, den er høj.
0: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i hallen.
1: Det var, ja, det var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge?
0: Jo.
1: For jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt at gøre den slags.
0: Også det. Om hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted. Mange gange havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen på vej ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod og urinerede ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller den anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var en nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
1: Altså, faste lyttere af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
0: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så charmerende.
1: Jo, det var det.
0: Og jeg vil gerne sige, altså, jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
1: Alligevel.
0: Jo, jo.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, Liga på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja. Og så hjem til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Og det var kun falsk, hvis det endelig skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far. Det er uddannet til læge.
0: Ja, han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Oh, Gud, det er det bare så på. Gå til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed er ishockeykampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt årtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til uddelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydder det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, der sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne,
1: er for pokker. Jakob.
0: Jakob Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, ja, ja, ja. Måske løber han, jeg ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje. Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Ja, jeg bliver der svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lindegger for lidt for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første varme, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, at det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, hvem der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtigt, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet mange gange, godt nok i den hvide AGF singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmarks singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Jeg tror, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Vi kan bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja. Du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke to. Triletten hedder det. Eller det er en trøje. Det er Danmarks trøje. Det er ikke en AGF-trøje.
1: Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja. Det er så ikke Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen i øvrigt på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man skal se det her på tv, men fortæl det endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Havde objekterne for Aalborg. Nu førte vi 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre, i øvrigt sammen med Herning, som slog SønderjyskE 5-0 i et andet opgør. Og det ville så efterlade den her sejr også, Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonet så foregår fra 8.45. Så man må se Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget, så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this? You

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Johan G. i selskab med Medina gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der vinder i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Han sprudlede på banen, lød det altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det her er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her ja, lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ude for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen fra Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for at det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0 føring til Bayern, der er spillet 10 minutter af en halvleg. Harry Kane, dobbeltmålscore.
1: Må jeg gætte mig til med lidt sambit mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad ikke også,
1: kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu at afslutte den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet to kampe mere end Herning.

0: One Republic var det her med Run. I aften er før natten med Sofie Bobicone. Det starter lige på den anden side af radioavisen i morgen. Lige tilbage igen kl. 18, som sagt. Det er med OB, FC Midtjylland og selvfølgelig også på søndag. Men nu altså radioavis. Klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner, er at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelse, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Last Friday Night, eller TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry. Og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kind mod Kind. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.

Kings of Leon, her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger. Det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: før natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pihl allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind mod Kind om at lave sangen med en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pihl, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning, så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg mener det stadig.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder Pils nyeste album. Et album, som udkom i juni måned her i 2026. Nu har hun så lavet en ny version af den sang, der allerede er på albumet. Jeg mener det stadig, hedder sangen. Nu sammen med Kind mod Kind, som har givet den det her ekstra power.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej. Jeg ved ikke, om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når f.eks. skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på P4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare. Festen stopper aldrig.

Aura, her var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Cisal, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegård Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegård, der tog sejren i år. Her får du hende XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

Vi sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst, og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken, at engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang, og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det gør du på nattensnabelag.dr.dk.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radioavis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven, og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radio
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Altså et kæmpe gennembrud, det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
1: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. I samme besked, der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
2: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen, der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
1: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
3: Du lytter til P4 med dig hele

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om Grønland. Det meldte Donald Trump ud for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Aftalen giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse passende dele af Grønland, skriver Trump. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?